0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut. Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu ești pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iad. Asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult. Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul. Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad. Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

cine mă strigă? Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți voie să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Isaia, capitolul 30, cu versetul 21. Vocea mamei o disting chiar și dintr-o mulțime de oameni. Nu vreau să spun că este gălăgioasă. Din contră, de obicei are un glas foarte blând. Mulți ani am auzit acel glas strigându-mi numele. Dimineața mă striga să mă trezesc și să mănânc. După școală mă striga din mulțimea de copii. În parc mă striga când era timpul să mă întorc acasă. Acasă mă striga când ne urmăream una pe cealaltă din cameră în cameră pentru a purta discuții profunde. Am petrecut atât de mult timp împreună încât i-aș recunoaște vocea oriunde. Tot așa eu mă încred în glasul Domnului când iau decizii, în special decizii importante. De când eram mică, mama m-a învățat care este glasul lui. Mi-a citit istorisiri biblice ca să mă ajute să fac diferența între bine și rău și ne-am jucat jocul predicii pentru a mă învăța să fiu atentă la pastor. S-a asigurat că eram întotdeauna prezentă la școala de sabat și la programele de copii. De mică am învățat să fac diferența între egoismul meu și glasul blând al conștiinței, care îmi spunea când să nu fac un lucru. Crescând, responsabilitatea de a petrece timp cu Dumnezeu a devenit sarcina mea. Trebuia să aleg să citesc lecția școlii de sabat, să mă rog înainte de culcare sau să ascult acel susur blând care îmi spune ce să fac și ce să nu fac. De fiecare dată când am uitat să citesc, când nu m-am rugat sau când am ignorat acel susur blând, mi-a fost tot mai greu să iau următoarea hotărâre și să aflu care sunt planurile lui Dumnezeu pentru mine. Nu suntem niciodată foarte departe de dragostea lui Dumnezeu, așa că mă întorc confuză, pierdută și căutând călăuzire și aud acel glas în care am învățat să mă încred. Nu-ți pot explica cum îmi dau seama că Dumnezeu îmi vorbește. Este un simțământ ciudat de calm și certitudine, care nu poate fi confundat. El nu îmi vorbește așa cum îmi vorbea mama mea sau tatăl meu, dar recunosc glasul. El m-a condus să aleg o universitate creștină și să merg să predau în Coreea de Sud. M-a condus la soțul meu minunat. Zilnic trebuie să alegem să ne facem timp să stăm cu Dumnezeu. Eu nu reușesc întotdeauna, dar știu că El este milostiv. Doamne, te rog să-mi amintești în fiecare dimineață să petrec timp cu Tine și să mă rog să rămân pe frecvența glasului Tău, care mă călăuzește spre casa cerească. Amin.

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: scoateți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Vin unele dezamăgiri în viață, însă știi unde ai greșit, știi când ai greșit sau dacă ai greșit. Și acele situații sunt mult mai ușor de gestionat. Însă sunt unele dezamăgiri când nu mai știi unde ai greșit. Nu știi dacă ai greșit, cu ceva și când. Pur și simplu, te trezești în mijlocul situației și nu mai știi cum să reacționezi. Nu toate eșecurile sunt efectiv din vina noastră. Ar trebui să fim conștienți că diavolul luptă cu toată puterea lui și că noi suntem ținta lui supremă. Loviturile primite sunt uneori atât de dureroase, oamenii nu ne pot ajuta totdeauna, noi nu găsim în noi putere de a ne ridica. Singura soluție rămâne Dumnezeu. La El găsim rezolvare pentru orice problemă, răspuns pentru orice întrebare. Nu dispera. Chiar dacă norii se adună deasupra ta, la cuvântul lui, marea tace și norii se împrăștie. Să ai o zi cu pace și revelație divină.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei kosher. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte, Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită, deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plini de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori, lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea, mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc. Chiar e nevoie să fim brutal de sinceri? Nu putem fi sinceri fără a ajunge la brutalitate? Până și Iov a mărturisit în suferința lui. Cât de dureroase sunt cuvintele adevărului. Iov 6 cu versetul 25. Adevărul trebuie să fie întotdeauna însoțit de durere? Durerea resimțită de cel care aude adevărul depinde de mai mulți factori, printre care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată: un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am auzit odată povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grijă soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu două zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui: draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune: pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău, dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău, dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, cum se simte mama? După un moment

0: Ori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi. Cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pace. Pace și pentru cei care ne urmăriți online în aceste momente. Ne bucurăm să fim împreună în această zi și să continuăm seria de mesaje din Cartea Geneza despre viața lui Avram, o serie de mesaje pe care am numit-o Prin Necunoscut. Sunt atât de multe lecții frumoase, importante, actuale pentru noi și, deși oamenii aceștia, iată că au trăit cu mii de ani în urmă, experiențele prin care ei au trecut și lecțiile pe care ei le-au învățat atunci, iată că ne prind bine și nouă astăzi. Și vă spun că mesajul de astăzi, dacă îl ascultați cu atenție, o să vă prindă bine și astăzi și săptămâna care urmează. Doar trebuie să-l asculți cu atenție și apoi să vrei să îl pui în practică. Nu vom citi textul acum la început, deși suntem în Geneza, la capitolul 13, dar dați-mi voie astăzi să citesc textul pe măsură ce predic, pentru că nu aș vrea să vă dau, cum se spune, spoiler alert așa dinainte când citesc textul. Este un text mai puțin cunoscut, un episod în care Avram practic are o neînțelegere cu nepotul lui, cu Lot, și vedem cum rezolvă el neînțelegerea aceasta și modul în care el o va rezolva ne va ajuta și pe noi să rezolvăm neînțelegerile dintre noi, când apar. Dacă apar, nu păreți a fi oameni care nu se înțeleg cu alții, dar dacă cumva apar neînțelegeri, să vedeți că rețeta aceasta e garantată 100%. Din predica aceasta, te rog să nu pui titlul deocamdată, dar cel mai important este titlul, dar o să vi-l dau puțin mai încolo, titlul, da? Și dacă o să ții minte titlul, o să vezi că poți să rezolvi multe certuri, multe neînțelegeri. Așa că hai să mergem în textul acesta și suntem în Geneza 13, versetul 5. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme, cirezi și corturi. Lot, nepotul lui Avram, când a ieșit Avram din țara lui, din orașul Ur, când Dumnezeu îl cheamă, nu merge doar el cu Sara, aș mai ia câțiva slujitori și îl ia și pe Lot, pe nepotul lui, ca să meargă împreună cu el. Și Lot merge și călătorește împreună cu Avram. Dar nu doar Lot era bogat, spune că și Avram era foarte bogat în turme, în argint și în aur. Iată doi bărbați care, din punct de vedere material, s-au realizat, nu-i așa? Au obținut ceea ce își doresc să obțină toți bărbații de aici. Vă uitați la mine ca și cum nu. Nu, nu, nu-mi doresc, dar mă gândesc că ți-ai dori cumva versetele acestea să fie valabile și în dreptul tău, Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să vă ajute să trăiți o viață fericită. Și ai zice că bărbații aceștia au dat lovitura, s-au descurcat, s-au realizat pe viață. Și versetele următoare, deci mai citesc încă o dată. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme, cirezi și corturi, dar teritoriul unde locuiau nu le mai ajungea. Atât de mult s-au realizat încât aveau nevoie de teritorii mai mari, de terenuri mai mari, mai mulți metri pătrați. Aveau atât de multe bunuri încât locuiau în pace și se bucurau împreună. Asta e versetul 6. Și nimic neobișnuit în versetul acesta, nu-i așa? Au fost binecuvântați, aveau atât de multe bunuri, încât locuiau împreună, era frumos, se înțelegeau bine, totul mergea perfect. Sau te-ai aștepta versetul acesta să spună, aveau atât de multe bunuri, încât nu mai aveau nicio grijă. Soțiile lor puteau merge la mall, le dădea cardul, își cumpărau tot ce își doreau și nu aveau absolut nici o grijă. Aveau atât de multe bunuri încât trăiau în pace unii cu alții, atât de multe bunuri încât se puteau bucura împreună de toate binecuvântările lui Dumnezeu. Aveau atât de multe bunuri încât îi puteau binecuvânta și pe alții și erau foarte generoși. Dar intenționat n-am citit textul pentru că nu așa spune versetul acesta. Și acum vă citesc versetul din noua traducere.
Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme, cirez și corturi, dar teritoriul unde locuiau nu le mai ajungea. Aveau atât de multe bunuri încât nu mai puteau locui împreună. Dă-le notă! Cum să citești așa ceva? Că aveau atât de multe bunuri încât nu mai puteau locui împreună. N-are nicio logică. Atunci când scapi de sărăcie, te gândești că poți locui împreună. Mai bine. Atunci când ai reușit să îți faci o casă, să îți aduni un pic de avere, atunci poți locui mai bine împreună, că te poți binecuvânta, te poți bucura de toate binecuvântările lui Dumnezeu. Iată prima lecție care o învățăm aici. Belșugul testează caracterul uneori mai aspru decât sărăcia. Și sărăcia este grea. E foarte grea sărăcia, nu-i așa? Nu este o virtute, nu o recomandăm la nimeni. Dar iată că și belșugul și binecuvântarea, în altfel, e adevărat, poate să testeze caracterul mai aspru decât sărăcia. Pentru că de data aceasta, vă aduceți aminte, de data trecută, a venit o foamete. Și foamea i-a testat. Criza economică. Și în criză, în foamete, Lot cu Avram, vă întreb, s-au despărțit? Nu s-au despărțit. Au mers împreună în Egipt. Au rămas împreună. Au mers împreună la bine și la greu. Și au trecut prin toate neajunsurile. Și de foamete, iată că au trecut cu bine. Nu s-au certat în criză, în sărăcie, în foamete, dar acum, iată, belșugul, binecuvântarea, scoate la suprafață lucruri care sunt acolo în noi. De multe ori egoism, invidie, lăcomie și alte lucruri de felul acesta. Sărăcia te forțează uneori să ai nevoie de cel de lângă tine, nu-i așa? Că te ajuți, ai pe cineva cu care să vorbești, să povestești. Dar prosperitatea îți spune, te poți descurca și de unul singur și atunci cel de lângă tine devine un obstacol pe care poți să-l dai la o parte, că acum nu mai ai nevoie de el. Ai tot ce trebuie, ai de toate, totul merge bine, totul este perfect. Este acea glumă care circula mai de mult pe internet cu o soție care a câștigat loteria, milioane de euro, și sună soțul bucuroasă, iubitule, zice, am câștigat la loterie, am dat lovitura, la care soțul răspunde, perfect, iubito, zice, îmi fac bagajele, zice, pentru, mergem la munte sau la mare, zice, unde vrei tu, numai să nu te găsesc când ajung acasă. Nu mai ai nevoie de cel de lângă tine, nu-i așa? Nu te teme de oameni, spunea Dostoevski, nu te teme de sărăcie, teme-te de bogăție și de comoditate, pentru că ele fac sufletul greu și surd. Cât adevăr, uneori bogăția și confortul, comoditatea, pot să facă sufletul greu și surd. În sărăcie, omul se luptă cu frica zilei de mâine. În belșug, omul se luptă cu idolul propriei importanțe. Că atunci când începi să ai ceva, te uiți la tine și ai impresia că ești un om important și ai ajuns să faci din importanța ta un idol. Și crezi că ești cineva și apare aroganța? Cine sunt eu? Așa se întâmplă aici în cazul lui Lot. Și așa se întâmplă și în cazul nostru, nu-i așa? Iată, sunt multe familii care nu se destramă atunci când stau în chirie, într-un apartament mic, uneori, poate chiar într-o garsonieră. Și treci prin greutățile acele ale vieții și te ajută Domnul să prosperi. Și ți-ai construit casa visurilor tale. Și atunci când ai casa visurilor tale, atunci fiecare se retrage în camera lui. Și acolo apar certurile și acolo apar neînțelegerile. Când fiecare are mașina lui, telefonul lui, contul lui, cariera lui, când vacanțele sunt luxoase, dar nu te mai bucuri de compania celuilalt, pentru că stai acolo în fața ecranului și încerci să faci poze cât mai reușite ca să moară alții de invidie cu privire la locul în care ai fost.
Când salariile au crescut, atunci apar problemele. Dar conversațiile s-au împuținat. Bunurile ne sunt date de către Dumnezeu să fie un rod al relației, dar când ele devin un substitut pentru relație, atunci apare o problemă. Iată, Avram și Lot n-au ajuns să se urască, nu exista neapărat ură între ei, au ajuns doar să nu mai aibă nevoie unul de celălalt. Și poate că aceasta este cea mai subtilă formă de destrămare. Când ești împreună cu cei de lângă tine, dar simți că acum mă pot descotorosi de tine. Nu mai am nevoie neapărat de prezența ta. Nu mai ești util. Asta se poate întâmpla și în familie, și în relațiile de muncă, și în relațiile de afaceri, și de ce nu știu, chiar și în biserică. De aceea, iată că belșugul este un microscop moral. El doar mărește ceea ce deja este acolo. Dacă în viața ta există invidie, dacă există lăcomie, dacă există materialism, belșugul nu va face altceva decât să mărească toate aceste lucruri care deja sunt prezente acolo în viața ta. De aceea iată că avem și auzim povești despre frați care au împărțit o copilărie modestă, au crescut în vremuri grele, n-au avut mult, au avut puțin, dar s-au înțeles bine, dar apoi poate că au prosperat și se ceartă pentru că nu știu cum să împartă moștenirea. Cum spuneam, soți care au rezistat în chirie, dar n-au rezistat în casa visurilor, prieteni care au pornit împreună cu puțin ca să poți supraviețui, te-ai dus și ai colectat sticle și le-ai dat înapoi pe garanție și n-a fost o problemă că apoi v-ați luat un langoș și v-ați bucurat de el. Dar exista o prietenie adevărată. Dar apoi când ați început să aveți invidii, certuri, împunsături de un fel sau de altul, aș putea să pomenesc și de slujitori, de oameni ai lui Dumnezeu, care erau foarte smeriți și foarte de treabă când nu-i cunoștea nimeni. Dar când le-a crescut cota de piață, între ghilimele, au devenit greu de atins. Pentru că a crescut platforma, au crescut aplauzele, a crescut vizibilitatea, a crescut teritoriul, dar a crescut și invidia, a crescut și ura și nu mai puteau locui împreună. Hai să ne dau pe noi ca și exemplu. Aduceți aminte de primii ani de BBSO. Eram în chirie la Casa Tineretului. Vă amintiți de Casa Tineretului? Ce fain a fost! Așa că a fost frumos! Eram acolo într-o clădire veche, comunistă, dărăpânată, vai și amar de capul ei. Dar era atâta bucurie când mergeam, când ne întâlneam împreună. Ei, Dumnezeu, iată că ne-a binecuvântat și am putut face față chiriei și sărăciei și lipsurilor. Dumnezeu a fost bun cu noi, a fost bun cu biserica noastră. Doamne ferește să ne certăm acum unii cu ceilalți. Când suntem în clădirea visurilor noastre ca biserică. Dar acest pericol, spune Biblia, că există peste tot. De aceea Avram și Lot ar fi trebuit amândoi să aibă atât de multe bunuri și ar fi trebuit să aibă un simț al generozității atât de mare încât să împartă cu cei din jurul lor, încât să treacă peste aceste lucruri, dar iată, întrebarea nu este cât loc ai în jurul tău, întrebarea este cât loc ai în inimă pentru cei de lângă tine. Câte relații ai sacrificat din cauza bunurilor tale? Bunurile pe care tu le ai în lumea aceasta și pe care, dacă ești bogat, nu știu, sunt oameni bogați în locul acesta. Nu ridicați mâna, e ok. Da, dacă ești bogat, acum hai să vă zic ceva, toți suntem bogați, numai așa știm să ne plângem de milă, deci dacă, mă depinde cu cine te compari, nu-i așa, că și bogăția asta e foarte subiectivă, că unii zic, mă, n-am nimic, dar două, trei mașini și
casă și așa mai departe, de a te vezi sărac. În fine, nu despre asta este vorba, dar dacă, și toți, eu zic că toți suntem bogați, pentru că Dumnezeu pe toți ne-a binecuvântat. Și bogăția, bunurile tale, pe care Domnul ți le-a dat, au fost folosite ca și un substitut pentru relație. Bunurile tale pe cei de lângă tine i-au dus mai aproape sau i-au îndepărtat? Te-au îndepărtat de cei dragi ai tăi, de copii, de soț, de soție, business-ul tău, locul tău de muncă, plecarea ta, ce-a făcut cu tine? Dar mergem puțin mai departe, că mai sunt lucruri foarte interesante aici. Dar țineți minte până acum lucrurile acestea. De asemenea, zice, s-a iscat o ceartă. Ține minte că și belșugul îți poate testa foarte mult caracterul, nu doar sărăcia. Și Dumnezeu te poate încerca și prin belșug destul de mult. De asemenea, s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram și păstorii turmelor lui Lot. Nu. Iată că și păstorii se ceartă câteodată. Ăia de atunci, ăștia de acum, niciodată. Ați auzit de păstori care se certe? Doamne păzește. În vremea aceea, cananiții și pereziții locuiau în Canaan. Atunci Avram i-a zis lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine, nici între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem frați. Iată că Avram înțelege aici un alt lucru important. Pacea dintre frați valorează mai mult decât teritoriul câștigat. Pacea dintre frați și surori, pacea din familie, pacea din suflet, din viață, valorează mai mult decât orice teritoriu câștigat. Pentru că iată ce se întâmplă aici, păstorii se ceartă între ei. Dar de ce se ceartă păstorii? Probabil că au simțit și ei la un moment dat tensiunea mocnită, nespusă, nescrisă, dintre Lot și dintre Avram. Au simțit că după ce au venit din Egipt, au început anumite reproșuri, au început anumite priviri, au început anumite subtilități între ei. Și acum iată păstorii care erau slujitorii lor. Când slujirea devine un teritoriu, păstorii ajung să se certe pentru pășune, nu-i așa? Și conflictul acesta, dragilor, putea să degenereze rău de tot. Că aici, să nu mă înțelegeți greșit, nu era doar așa o ceartă între doi oameni, era o ceartă între două clanuri. Pentru că Lot avea familia lui, avea slujitorii lui, Avram avea familia lui, avea slujitorii lui. Și aici Avram, dacă nu era atent, putea să înceapă un adevărat război între ei. Un război care putea să aducă o prăpastie imens de mare între aceste persoane. Pentru că, iată, multe conflicte administrative, multe conflicte care apar de la nimic, de la nimicuri, până la urmă, pentru ce s-au certat? Care a fost problema lor? Pentru puțin teritoriu, un pic de un metru pătrat în plus, în minus? A fost un motiv suficient de ceartă, dar iată că de multe ori aceste conflicte pentru bunuri ascund crize adânci și răni adânci ale inimii. Unii dintre voi ați crescut cu tot felul de traume ale sărăciei, ale favoritismului, ale faptului că nu ai primit, că nu ți s-a dat, că n-ai avut posibilități și atunci te-ai ambiționat să ieși din sărăcie și ai ieșit și ai muncit. Și ai reușit să strângi lucruri în lumea aceasta, dar până la urmă toate lucrurile pe care le-ai câștigat, toate obiectivele pe care tu ți le-ai atins, n-au fost altceva decât anumite crize ale inimii care au ieșit la suprafață. Încep de la o resursă, oamenii aceștia, și ajung la o rană. Încep de la un drept și ajung la o despărțire. Încep de la întrebarea unde stau turmele, la întrebarea cine are mai mult. Și astăzi se întâmplă la fel. Atâta luptă pentru tot felul de teritorii, atâta luptă pentru a avea mai mult, atât de multe certuri care pot să degenereze în familie, în biserică, la locul tău de muncă, la școală, între prieteni, între colegi, între frați. Și nu este păcat? Te întreb, nu-i păcat că viața asta scurtă o risipim de atâtea ori în conflicte nenecesare? Pentru că, dragilor, aici în textul acesta, fiți atenți ce se întâmplă,
În punctul acesta, dacă eu eram în locul lui Avram, probabil că nu m-aș fi putut abține să nu mă duc la Lot și să-i spun câteva. Și să-i fi spus lui Lot, auzi Lot, să nu uiți un lucru, eu te-am luat cu mine. Dacă nu te-aș fi luat eu cu mine, Lot, rămâneai în sărăcia aia de țară. Rămâneai acolo sărac lipit pământului. Dacă nu eram eu, Lot, nu aveai absolut nimic. Eu te-am făcut om, eu ți-am dat, din cauza mea ai fost binecuvântat. Eu sunt mai în vârstă, eu am primit chemarea, eu sunt omul promisiunii. Și vă întreb, Avram avea dreptul să vorbească în felul acesta? Putea să-i spun asta? Voi ați fi spus asta lui Lot? Doi oameni sinceri. Ceilalți vă uitați la mine, oh, niciodată, numai mai rău. Probabil mult mai rău, ei fi spus. Avea dreptul, vă întreb, avea dreptul să-i spună toate lucrurile acestea? Era îndreptățit să-i spun câteva, măcar să mă descarc. Măcar să spun ce am pe inimă și apoi vedem noi cum o rezolvăm. Dragilor, Avram avea dreptul acesta. Dar Avram nu face asta, pentru că nu orice drept, și ține minte lucrul acesta, nu orice drept trebuie revendicat cu prețul păcii. Nu orice adevăr personal trebuie impus, așa, într-un ton din acesta de război. Eu te-am luat dacă nu erai, dacă nu mă căsătoream eu cu tine, dacă nu îți dădeam eu, dacă nu eram eu, dacă nu erau jobul meu, banii mei, dacă nu te făceam eu om, că n-ai avut nimic. Atât de multe reproșuri pe care ni le spunem unul altuia și avem argumente. Avem și principii și nu spun că principiile nu sunt importante. Dar, dragilor, există atât de mulți oameni care au ajuns să iubească mai mult principiile reci și seci decât oamenii de lângă ei. Dar să mă fac preș în fața lui Lot? Dar ce sunt eu până la urmă? Mă scuzați de expresie, fraierul lui? Până la urmă să mă las călcat în picioare, să îl las pe el să facă ce vrea cu mine, adică el vine împreună cu mine și acum fii atent cum își ia nasul la purtare. Mă duc să-i spun câteva. Și putea să meargă. Dar dacă Avram ar fi făcut lucrul acesta, n-am mai fi auzit niciodată de Avram ca fiind tatăl tuturor credincioșilor. Pentru că acolo s-ar fi oprit cariera lui Avram și drumul credinței. Pentru că și în cazul nostru, dragilor, Dumnezeu nu te-a chemat să câștigi argumentul, ci Dumnezeu te cheamă să câștigi fratele de lângă tine. Într-un conflict, oricare ar fi el, chemarea ta nu este să vii cu principii și să le folosești pe post de arme și să îl ucizi pe cel de lângă tine. Câți oameni din lumea aceasta nu au câștigat argumente, nu au câștigat certuri, nu au câștigat conflicte și au avut dreptate și au venit cu armele acestea și i-au spus și s-au descărcat și te-ai răcorit, dar apoi ai rămas singur. Ți-ai pierdut copilul? Ți-ai pierdut soțul, ți-ai pierdut soția, ți-ai pierdut biserica, ți-ai pierdut pastorul, ți-ai pierdut grupul mic, ai pierdut oameni de lângă tine, dar tu ai fost om al principiilor. Observați cum începe Avram, nu cu terenul, hai să vedem cum le împărțim, nu începe cu acuzația, cea din spate, ci începe cu relația. Pentru că înainte să avem teritorii de administrat, noi avem o relație de păstrat. Înainte să calculăm cine pierde și cine câștigă, trebuie să ne amintim cine suntem unul pentru celălalt. Și în certuri și în conflicte, asta uităm cel mai des. Uiți cine este cel de lângă tine și pe cel pe care îl iubești și o iubești. Și ții la oamenii ăia, dintr-o dată parcă se transformă în dușmani. Dar ei nu sunt dușmanii tăi, n-au fost niciodată. Da. De aceea, iată cum dezamorsează. Zice... Să nu fie ceartă între mine și tine. Să nu fie ceartă între mine și tine, că suntem frați. Titlul predicii de astăzi, să nu fie ceartă între mine și tine. Și aș vrea să reții titlul acesta, pentru că o să-ți prindă bine. Când, Cristi, când o să-mi prindă bine?
cam pe la jumătatea drumului dintre biserică și casă. O să-ți prindă bine mâine dimineață, mâine la miaz, o să-ți prindă bine titlul acesta. Să ții minte aceste cuvinte, să nu fie ceartă între mine și tine, căci suntem frați. Nu spune să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că nu există motive. Existau. Să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că nu contează terenul. Ba da, conta și terenul. Să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că nu există pierderi. Existau pierderi. Și să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că suntem frați. Și iată-l pe Avram aici, care ce face? Pur și simplu cedează. Cedează în fața lui Lot. Mă gândeam cum ar fi și am fost ispitit săptămâna aceasta să intru pe ChatGPT și să-i spun la ChatGPT să îmi facă o schemă despre cum să rezolvăm, despre pașii pe care trebuie să-i punem, ca să-i aplicăm, să-i punem în aplicare când rezolvăm conflicte. Și să vin să vă spun, uite care sunt pașii. De fapt, am și făcut asta. Doar că nu i-am adus aici. Pentru că m-am uitat la ce mi-a dat inteligența artificială și pași foarte buni. Vi trimit prin e-mail, dacă vreți. Să aprofundați. Dar eu cred că trebuie să reții un singur lucru din ceea ce face Avram aici. Un singur pas. Un singur pas, o singură rețetă, un singur ingredient, dacă vrei să-ți rezolvi conflictele cu ceilalți. Lasă de la tine. Cedează. Pasul 1, cedează. Pasul 2, lasă de la tine. Pasul 3, cedează. Pasul 4, lasă de la tine. Dar ce-s eu, măi Cristi? Tu ne crezi pe toți că suntem toți pastori? Da, că și noi pastorii foarte ușor cedăm. Cum adică? Cum vine asta? Păi cum să cedăm? Păi am argumente. Și Avram a avut. Pentru că iată ce spunem noi de atâtea ori. În familie apare o ceartă. Eu să cedez primul. Și nu-ți calci peste orgoliu, Doamne ferește. O săptămână, două, am auzit despre cineva, 3 luni n-a vorbit cu nevastă sa. 3 luni. A stat așa în supărare, în căsnicie. Păi să vină el să-și ceară iertare. Na. Să vină el. Ați auzit asta? Nu dacă ați pățit asta. Ați auzit asta vreodată? Între frați, zic, și eu am dreptul meu. Am și eu dreptul meu. Și n-am să mă las eu călcat în picioare. În biserică, lasă că le arătăm noi. Lasă că le zicem noi, în echipe, departamente, dar nu mă fac eu preș în fața nimănui. Și acestea ar fi, în mod normal, răspunsurile noastre în fața conflictelor. Și probabil că asta îți vine să spui și ai spus și spui. Și iartă-mă, nu știu cât efect va avea predica asta, poate că până 5 minute după predică nu o să spui asta. Dar eu zic, dacă vrei să trăiești o viață mai fericită, mai împlinită, cu certuri mai puține, ceea ce trebuie să spui este titlul predicii. Dă înapoi la titlul predicii, te rog frumos. Și titlul predicii sunt în felul următor. Să nu fie ceartă între mine și tine. 2, 3 și. Să nu fie ceartă între mine și tine. Bine, foarte bine. M-am convins. Azi o să trăiți fericiți până la adânci bătrâneți, la cum ați recitat chestia asta. Deci, trebuie să vă dau și manualul de instrucțiuni. Asta se zice cu zâmbetul pe buze. Da? Să nu fie ceartă între mine și tine, căci suntem frați, sau căci suntem căsătoriți, că suntem colegi, că suntem prieteni. Dar numai prima parte și apoi voi adăugați în funcție de situație, de context. Dar se aplică la toate, da? Asta e ca și piperul din supă. În toate e bun piperul. 2, 3 și... Așa, că suntem frați. Slavă Domnului, a spus-o mai bine, mai cu zâmbetul pe buze, dar
Dragilor, relația este mai importantă decât disputa. Persoana este mai importantă, este mai mare decât pășunea și mărturia este mai importantă decât teritoriul. Pentru că într-un verset aici, cred că mă lungesc puțin, mă iertați, vă rog frumos, dar acum voi mi-ați consumat timpul când ați tot recitat asta. Dar într-un verset aici mi-a tras atenția o frază care m-am tot gândit de ce a fost pus acolo. Zice că pe atunci cananiții și fereziții locuiau în țară. Ce legătură are fereziții, cananiții și toți iții cu ceea ce se întâmpla cu Avram și cu Lot? Ce legătură? Pentru că și am găsit legătura, zic eu că am găsit-o. Hai să vă spun, eu cred în felul următor. Dacă ar fi început al treilea război mondial, mă rog, era primul, dar dacă ar fi fost un război mare între Avram și între Lot, cananiții, pereziții care erau în țară și toți ceilalți s-ar fi uitat, ar fi asistat la acest obstacol, da? Pentru că dacă dai la slide-ul următor o să-mi amintesc ce am scris, cearta dintre oamenii lui Dumnezeu devine spectacol pentru cei din afară. Cearta dintre oamenii lui Dumnezeu devine spectacol și iarăși observați ce face Avram aici prin faptul că cedează, prin faptul că lasă de la el, prin faptul că dă acest răspuns genial: să nu fie ceartă între mine și tine, Lot, căci suntem frați. Păzește mărturia promisiunii, păzește mărturia aceasta a credinței, pentru că ar fi fost văzută cearta, ar fi fost observată, ar fi fost interpretată. Și aici avem o lecție importantă de învățat. Noi, cei care spunem că suntem oameni ai promisiunii, oameni ai lui Dumnezeu, sunt convins că n-ați asistat la niciun fel de Facebook, la niciun fel de TikTok, la niciun fel de YouTube în care oamenii lui Dumnezeu să aibă un schimb view de vorbe între ei. Și luăm acea cazuistică din Noul Testament că doar și Pavel l-a confruntat pe Petru și stoarcem episodul ăla și îl folosim așa ca și pe o aplicație la fiecare conflict. Și ai impresia că acolo, pe TikTok, pe YouTube, pe Facebook, pe articole, pe comentarii, când comentați, numai voi sunteți. Când vă binecuvântați, doar voi sunteți și nimeni nu vede că totul este foarte privat. Când spui anumite lucruri, e o lume întreagă. Cananiți, pereziți, oameni din afară care se uită, care se uită să vadă cum se comportă, cum se ceartă. Și apoi ne mirăm, Doamne, se golesc bisericile. Este o rușine. Este o rușine. Ar trebui lucrurile acestea să piară din mijlocul nostru, să dispară. Tocmai de aceea am ales, de când am început biserica aceasta și până astăzi, să nu intru și să nu intrăm în astfel de dispute. Lasă-i să vorbească, lasă-i să scrie. Ceea ce poți să le spui cu zâmbetul pe buze acestor oameni este un singur lucru. Ghici care este acel lucru. Să nu fie ceartă între mine și tine, că suntem frați. Și dacă vrei să fie ceartă neapărat, poate că nu suntem frați. Poate că n-ai fost niciodată fratele meu. Poate ai o problemă de suflet, poate ai o problemă de mântuire. Și poate ar trebui să vezi dacă ești născut din nou cu adevărat. De aceea, pentru toți care vă certați câteodată pentru politică, să nu fie ceartă între mine și tine că suntem frați, nici între useriști, peneliști, auriști și alți iști. Să nu fie ceartă între mine și tine nici în biserică, nici în familie, nicăieri, pentru că până la urmă suntem frați, pentru că oameni din afară se uită câte relații nu s-au rupt, pentru că nimeni nu a lăsat de la el. Orgolii. Câte familii n-au fost spușiate nu de mari tragedii, ci de orgolii care au crescut în timp, câți frați nu-și mai vorbesc pentru o moștenire stricăcioasă, câte biserici nu s-au rănit
pentru teritorii invizibile, pentru influență, pentru control, pentru ăștia s-ai mei, ăștia s-ai tăi, de parcă ne împărțim pe ce? Câți? Să nu fie ceartă între mine și tine. Să nu fie ceartă între mine și tine, că sper că suntem frați. Să nu fie ceartă, spune Avram. Cedează, dar să fiu slab. Asta nu este slăbiciune. Asta este maturitate. Asta este credință. Asta este caracterul, acesta este caracterul unui om puternic. Și Avram dovedește aici că este un om care se maturizează, că este un om puternic. Cedarea lui nu este slăbiciune, este putere stăpânită, putere sub control, este credință matură. Și spune lui Lot, spune felul următor, nu este oare toată țara înaintea ta? Desparte-te de mine, te rog. Dacă tu o iei la stânga, eu voi lua la dreapta. Și vezi, Cristi, că era supărat. Vezi că era supărat. Vezi că se desparte. Se desparte de el. Atenție, cum citim versetul acesta. Aici nu asistăm la o despărțire în sensul despărțirii, ci la a pune limite. Avram aici pune limite, pentru că el nu se desparte de Lot în sensul, doar fizic se desparte, el continuă să-l iubească pe Lot. Dovada va fi în următoarele capitole, când Dumnezeu nimicește Sodoma și Gomora, cine se roagă pentru Sodoma și Gomora? Cine? Avram. Cine merge să îl salveze pe Lot? Dumnezeu, dar prin Avram. Avram stă și mijlocește și îl doare sufletul pentru Lot. Este acolo dragoste adevărată între ei. Doar că el aici pune niște limite sănătoase. Și atenție, iarăși, versetul acesta nu se aplică la divorțuri. Nu plecați de aici, și uite ce-o predicat, direct la notar mergem. Că uite ce a zis. Uite, te iubesc, dar divorțăm. Nu despre asta este vorba. Dar să nu-l folosim într-un mod greșit, versetul acesta, pentru că uneori ca să salvezi o relație, trebuie să schimbi forma în care ea funcționează. Uneori distanța poate deveni gardul care protejează pacea. Repet, vorbim aici despre cazuistică, Lot și Avram, înțelepciune mare cum folosim acest principiu și acest verset. Dar ce vreau să rețineți de aici este că uneori pacea nu se păstrează prin apropiere forțată, ci prin limite sănătoase. Și ceea ce se întâmplă aici în versetul acesta este că Avram continuă să-și îl iubească pe Lot, că-și suntem frați. El pune relația pe primul loc. Să nu fie ceartă între noi, ce? Să nu rămânem împreună, că poate ne mâncăm unul pe altul, poate ne certăm, poate pornim război. Suntem frați, Lot. Zice, alegeți tu. Și acum Lot putea să-i spună Avram, încrapă obrazul de rușine. Adică până la urmă, adevărul e că ai dreptate. Tu m-ai luat cu tine, tu m-ai făcut să fiu și om mare. Cine m-a făcut om mare? Tu m-ai făcut, Avram. Tu mi-ai dat, tu ai fost acolo lângă mine. Alege tu, Avram, și mă mulțumesc eu cu restul. Dar uite-te la Lot. Lot și-a ridicat ochii. Această expresie ține minte. Și-a ridicat ochii. Și a văzut că toată câmpia Iordanului până la Țoar era bine udată, la fel ca și grădina Domnului. S-a uitat Lot de pe deal. Și a văzut un loc instagramabil, frumos, imaginez, nu știu, ca în Italia, mă gândesc, că o fi fost ceva foarte frumos. Și Lot zice, mergem acolo. La fel ca și grădina Domnului, la fel ca și țara Egiptului. Aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma și Gomora. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a pornit spre est. Astfel, ei s-au despărțit unul de celălalt. Dar uite ce se întâmplă. Ce arată bine pentru ochi nu este întotdeauna bun pentru suflet. Lot și-a ridicat privirea și observați că și-a ales direcția în viață, și-a ales destinul doar cu ochii. Cât s-a rugat? Cât a căutat voia Domnului? Cât timp a petrecut la altar și a zis, Doamne, arată-mi care este voia ta, încotro vrei tu ca eu să merg. Zero rugăciune, zero Dumnezeu, zero altar, doar ochi. S-a uitat și a văzut, e foarte bun, mergem acolo, pentru că ce-și dorea Lot?
familia lui să fie realizată, fetele lui să poată mărita și ele. Și-a dorit o situație bună pentru copiii lui, și-a dorit pășune pentru turme, și-a dorit să aibă, să îi crească criptomonedele, și-a dorit toate aceste lucruri, pentru că ce a spus Lot? A spus exact ceea ce spunem noi toți. Hei, dacă voi avea toate aceste lucruri, îmi va merge bine? O să ne înțelegem mai bine? O să fim fericiți? A crezut că sufletul poate fi hrănit cu lucruri. Exact ca și bogatul din Noul Testament, căruia i-a rodit țarina și i-a zis: suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea, veselește-te. Și Dumnezeu a spus: nebunule, chiar noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. De ce? Pentru că sufletul nu poate fi împlinit cu lucruri. Sufletul nu poate fi hrănit cu lucruri. Sufletul poate fi împlinit doar cu Evanghelie, doar cu Hristos, doar cu Dumnezeu. Doar în Dumnezeu îți găsești satisfacția. De aceea Lot vede apa, dar nu vede atmosfera din Sodoma. Vede verdele câmpiei, dar nu vede întunericul cetății. Vede hrana pentru turme, dar nu vede foamea care se va instala în suflet. A ales ceea ce părea bine, dar nu tot ceea ce alegi cu ochii și vezi cu ochii este și bun. Nu orice ușă deschisă este de la Dumnezeu. Nu orice succes este un semn de aprobare divină. Foarte important lucrul acesta. Lot vede că e ca o grădină a Domnului, ca și un Eden, dar nu tot ce seamănă cu Edenul vine de la Dumnezeu. Trebuie să știm lucrurile acestea. No, Cristi, să ne întoarcem la sărăcie, ce să facem? Mergem, vindem tot, cum facem? Nu asta este lecția, nu despre asta este vorba. Și Lot avea, și Avram avea, dar observați că aici ei se despart. Unul avea doar lucruri, altul avea lucruri și l-avea pe Dumnezeu în primul rând. Unul avea doar lucruri, de fapt lucrurile l-aveau pe Lot, l-aveau pe el. Este foarte viclean, este foarte lacom, este foarte materialist. Merge spre Sodoma și Gomora, știa ce se întâmplă, știa unde merge. Altul avea lucruri și l-avea pe Dumnezeu în primul rând. Unul avea doar lucruri, de fapt lucrurile l-aveau pe Lot, l-aveau pe el. Este foarte viclean, este foarte lacom, este foarte materialist. Merge spre Sodoma și Gomora, știa ce se întâmplă, știa unde merge, știa cum va fi

Există un set de întrebări pentru trup și unul pentru suflet. Omul credincios nu întreabă doar ce văd, întreabă și ce nu văd. Nu doar ce câștig, ce pot pierde din mine. Este avantajos sau este sfânt? Îmi merge mai bine acolo? Nu întreba doar asta, întreabă, voi rămâne mai aproape de Dumnezeu acolo? Observați ce văd, ce câștig, este avantajos? Întrebări ale trupului și ale lucrurilor. Ce nu văd, ce pot pierde mine? Este sfânt, voi rămâne aproape de Dumnezeu? Întrebări ale sufletului. Și Lot pleacă. Fericit, yes, am dat lovitura. L-am fraierit pe Avram. L-am manipulat până la urmă. Astele pe celelalte acum și biserica și toate și... Avem noi timp pentru asta altă dată. Și merge. Nevastă împachetează că plecăm. Unde plecăm? Unde-i fain? Pregătiți-vă camerele pentru poze, conturile. Să vedeți ce riluri facem. Din Sodoma și Gomora, ai de mine, să moară toți de ciudă. Foarte, deci cum mi-a binecuvântat, deci așa ceva nu m-am așteptat. Și merge și Avram se uită după el și poate că Avram în sufletul lui zice, am pierdut. E greu. L-am lăsat pe ăsta să aleagă. Eu cu ce mă mai aleg? Mie ce mai îmi rămâne? Pe când se gândea, probabil, eu mi-l imaginez pe Avram stând pe deal, se uită cum pleacă Lot cu toate ale lui, cu toate turmele și cu toată familia lui. Și Avram stă și se uită în depărtare cum pleacă Lot. Dar de aici, aceste două plecări, și de fapt această plecare și această rămânere vor conduce spre două destine diferite. Peste câteva capitole ne mai întâlnim cu Lot și nu mai este în grădina bine udată ca și grădina Domnului, ci este singur într-o peșteră, fără nimic, doar el și fetele lui, singur, disperat, pierde tot. Și Avram rămâne și el nu prea alege. Dar Dumnezeu i-a spus lui Avram după ce Lot s-a despărțit de el, Avrame, Lot și-a ridicat primul privirea, dar acum ridică-ți și tu privirea. Ridică-ți ochii acum și din locul în care ești, privește spre nord. Ok, dar nu e așa fain acolo. Nu-i bai, Avram, privește și spre sud. Dar nici acolo. Dar privește și spre est. De acolo a plecat Lot. Nu-i bai, privește și spre vest. Pentru că toată țara pe care ți-o voi da ție și descendentului tău va fi a voastră pentru totdeauna. Avrame, a venit rândul să ridici tu ochii. Și Avrame, vreau să-ți spun ceva. Nu ai pierdut absolut nimic. Toată țara va fi a ta. Ridică-ți ochii. Pentru că atunci când devii materialist, atunci când inima ta merge doar înspre lucruri, inevitabil vei pierde. Când lucrurile devin un bun de care te folosești și o binecuvântare, nu un substitut pentru un loc de dător, de cel care te binecuvântează. Atunci când lucrurile nu sunt un substitut, ci sunt doar lucruri de care te folosești și ești generos și ești bun și ești în relații bune cu ceilalți, Domnul nu este împotriva acestor lucruri. Și El te binecuvântează și mai mult. Atunci când te închini lucrurilor ca și Lot și uiți de închinarea înaintea lui Dumnezeu, ce contează acum că nu este biserică în Sodoma și Gomora? Asta acum. Ce contează că ne îndepărtăm treptat de Dumnezeu? Las că rămâne bătrânul Avram cu Dumnezeu. Și Avram rămâne cu Domnul. Rămâne lângă altar, rămâne la închinare și știe că viața lui, cu toate bunurile ei, cu toată agoniseala, cu tot aurul, cu tot argintul, până la urmă acestea nu sunt ale lui, ci sunt doar lucruri cu care Dumnezeu l-a binecuvântat, dar știe că sufletul lui doar Dumnezeu îl poate satisface. Doar Dumnezeu îl poate împlini, așa cum sufletul tău doar Domnul îl poate împlini. Deci întoarce-te astăzi la ceea ce este închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu. Când alegi pacea

0: cu Dumnezeu, când alegi pacea, Dumnezeu nu-ți micșorează viitorul, El îți lărgește orizontul. Și asta face pentru Avram. Ridică-ți ochii. N-ai pierdut nimic, Avram, pentru că mă ai pe mine. Și când îl ai pe Dumnezeu, ai totul. De aceea, haideți așa cum stăm, să venim în rugăciune înaintea Domnului. Și astăzi știu că sufletul tău și sufletul meu și pacea ta și pacea mea suntem atât de prinși de capcana aceasta a materialismului, a conflictelor, a teritoriilor, flămânzi după teritorii, flămânzi după toate aceste lucruri pe care lumea aceasta le poate oferi, flămânzi după Sodoma și Gomora, flămânzi după influență, flămânzi după putere, va avea mai mult, atâtea certuri, atâtea conflicte, atâtea despărțiri. Să nu fie ceartă între mine și tine. Să nu fie ceartă între tine și Domnul. Să nu fie ceartă între tine și cei de lângă tine. Păstrează-L pe Dumnezeu în centru vieții tale. Alege-L pe El. Ridică-ți ochii spre Hristos în primul rând. Ridică-ți ochii spre cruce. Nu alege doar cu ochii. Nu străi viața aceasta doar prin prisma ceea ce vezi. Ce spune, Doamne, să te am pe Tine în primul rând. Să am pacea Ta. Nimic nu este mai măreț. Nimic nu este mai bun. Mă întorc, Doamne, la Tine. Câți dintre voi n-ați mai putut locui împreună? Nu mai puteți locui împreună, nu din cauza sărăciei, ci din cauza lucrurilor. Din cauza prea multor idei. Câți dintre voi nu mai puteți locui împreună din cauza Pinterestului? Și a tuturor fake-urilor pe care le vezi toată ziua pe ecran, tu nu le ai și ar trebui să le ai și tu. Câți dintre voi nu mai puteți locui împreună din cauza certurilor interminabile? Nu-ți mai ajung teritorii, nu-ți mai ajung cuvinte. Întoarce-te astăzi la ceea ce contează cu adevărat. Și, Doamne, ne întoarcem la Tine. E așa de greu să ne desprindem. E așa de greu să nu plecăm. E așa de greu să ne încredem. Doamne, mărturisim, credința este grea. Desprinderea este grea. Cedarea este grea. A evita conflicte, Doamne, este atât de greu. Dar, Doamne, Tu n-ai făcut lucrurile acestea imposibile, ci le faci posibile nu datorită nouă, ci datorită jertfei lui Hristos. Tu ai văzut cât de materialiști eram toți. Ai văzut cât de prinși eram în această cursă și capcană a celui rău. Ai văzut că toți fugeam înspre lucrurile edenice din lumea aceasta. Cu toții rătăceam ca niște oi. Cu toții eram stresați, cu toții eram prinși, cu toții eram lacom, cu toții am fost ipocriți și suntem ipocriți. Cu toții, Doamne, rătăceam ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Și, Doamne, drumurile noastre de atâtea ori au dus pe la certuri, duc pe la conflicte, duc pe la materialism, duc pe la toate lucrurile acestea cu care ne manipulează lumea și oamenii acestei lumi și cel rău și ne prinde în cursa aceasta, Doamne, care ne risipim viața. Doamne, Tu nu pentru asta ne-ai creat. Nu ne-ai creat pentru lucruri. Nu ne-ai creat, Doamne, ca să alergăm de dimineața și până seara după aceste lucruri care nu ne vor satisface sufletul la urmă, ci, Doamne, Tu ne-ai creat pentru Tine. Și sufletele noastre nu se odihnesc decât atunci când se odihnesc în Tine. Decât atunci când ți se închină Ție. Decât atunci când te descoperă pe Tine încă o dată ca Dumnezeu viu și adevărat. De aceea fii Tu Dumnezeul nostru astăzi. Ajută-ne să Te punem în centrul vieții noastre și să trăim în pace cu Tine și în pace unii cu ceilalți. Și toată biserica să spună amin, amin, amin. Înainte să ne închinăm, hai să ne amintim încă o dată titlul predicii. Predica aceasta se numește Să nu fie ceartă între mine și tine. Vă știți? Da? Bun, hai să ridicați-vă în picioare. să nu fie ceartă între mine și tine, că suntem frați. De aceea mai bine haide să ne închinăm înaintea Domnului. Hai să o facem cu toată inima. Și hai să... Nu vă grăbiți să plecați. Știu că eu sunt de vină. Am lungit. Ce să fac? O să mă iertați că n-aveți nici voi ce să faceți. Dar... să nu fie ceartă între mine și tine că m-am lungit, că suntem frați, amin? Și haideți să ne închinăm înaintea Domnului și să ne închinăm așa, cu toată inima noastră. Hai să cântăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Bine ați venit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 26 mai.
1: În 1896, Nicolae al II-lea devine țarul Rusiei.
0: În 1907 s-a născut John Wayne, actor american.
1: În anul 1929 s-a născut scriitorul Nicolae Holban.
0: În 1976 a murit filozoful german Martin Heidegger, reprezentant al existențialismului și nihilismului, ce a avut o mare influență asupra filosofiei contemporane.
1: În anul 1977, excentricul american George Wailing a escaladat una dintre clădirile World Trade Center din New York în 3 ore și jumătate, fiind premiat de poliție cu o amendă de $1.10.
0: Iar în 1981 s-a născut fotbalistul Răzvan Raț.
1: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Povestea lui Dumnezeu, povestea ta, scrisă de Max Lucado. Te simți câteodată ușor pierdut în această lume? Te întrebi dacă viața ta contează cu adevărat? Cauți răspunsuri la întrebări legate de timp, sens și relevanță? Sau te întrebi de ce există suferință, război și mormânt? De ce este atât de scurtă liniuța dintre datele de pe piatra funerară? Există o direcție spre care converge întreaga istorie? Spre care se îndreaptă intriga narațiunii lui Dumnezeu? Mai presus de noi înșine și în jurul nostru, Dumnezeu pune în scenă un scenariu grandios, scris de însăși mâna Lui, orchestrat de voința Lui și care se desfășoară după calendarul Lui, iar tu faci parte din scenariu. În Hristos aflăm cine suntem și pentru ce trăim. El ne-a avut în vedere și ne-a pregătit o viață minunată, care face parte din planul Lui de ansamblu, plan care se împlinește prin toate și prin toți. Nimeni nu spune mai frumos povestea lui Dumnezeu decât Max Lucado. Acum însă el dorește să afle și povestea ta. Povestea lui Dumnezeu, povestea ta, este mai mult decât o lectură motivațională. Este o hartă care îți arată drumul către o viață minunată.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.
2: Oare unde ești tu?

0: Meditația zilei.
1: Păstrează unitatea. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup. 1 Corinteni 12:13. Mark Twain se amuza punând într-o cușcă un câine și o pisică pentru a vedea cum se înțeleg. S-au înțeles de minune, așa că a mai pus o pasăre, un purcel și o capră. S-au descurcat foarte bine, până a pus înăuntru un baptist, un presbiterian și un catolic. În scurt timp nu a mai rămas nimeni în viață. Și acum să fim serioși, nimic nu îl satisface mai tare pe Satan decât să aducă dezbinare, întorcându-i pe creștini unii împotriva altora, deseori din motive neînsemnate. Înainte de răstignire, Iisus nu s-a rugat ca ucenicii să-i rămână credincioși sau dedicați. Nu, ci El s-a rugat ca ei să rămână uniți în dragostea lor unul față de altul. Ca toți să fie una, cum Tu ești în mine și eu în tine, pentru ca lumea să creadă. Ioan 17:21. Iisus și-a dat seama de falsitatea de a pretinde că îl iubești pe Dumnezeu fără să-ți iubești frații și surorile. El știa că biserica nu-și poate duce la îndeplinire misiunea de a-i ajuta pe cei pierduți dacă membrii ei sar unul la gâtul altuia. Ascultă! Toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup. Am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Iar Iisus spune astfel: să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Așa că, prin aceasta, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă avem doctrina corectă, dar atitudinea greșită, îi vom înstrăina chiar pe aceia pe care sperăm să-i atragem. O lume dezbinată și confuză nu poate fi ajutată decât de niște creștini uniți și iubitori.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea fiului său în jertfa de la Golgota.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Părinții s-au obișnuit să spună automat nu. O fac fără să se gândească măcar. Și tu ești, de fapt, cel vinovat de această situație. Adu-ți aminte ce făceai când erai mic. Din toate câte erau în bucătărie, de ce încercai întotdeauna să pui mâna pe plita de la aragaz? Când te jucai afară, într-o iarbă minunată, de ce erai mai tentat să mergi în stradă? Îți aduci aminte când ai găsit șurubelnița tatălui tău? Ce ai făcut cu ea? Ți-ai vârât-o în ochi, ai băgat-o în priză sau în vasul de toaletă? Câte alte lucruri n-ai făcut numai să strângi șuruburi cu ea, nu? Pe măsură ce ai crescut, lucrurile s-au înrăutățit. Ai scos mașina din viteză și ai început să conduci pe alee la vârsta de 4 ani. Părinții s-au învățat să spună pe loc și fără să se mai gândească nu, doar ca să se asigure că rămâi întreg. Ca să-i faci să spună da, în primul rând, limitează-ți rugămințile la ceea ce ești aproape sigur că părinții tăi te vor lăsa să faci. În al doilea rând, dacă e posibil, cere-le permisiunea cu câteva zile înainte ca să afli dacă da sau nu. Dă-le astfel timp de gândire și acordă-ți și ție timp de negociere, fără să te lași tulburat de supărare. În cel de-al treilea rând, când deschizi subiectul, prezintă-l părinților tăi ca și cum te-ai fi gândit îndelung la el. De pildă, dacă vrei să mergi la sfârșit de săptămână într-o excursie cu prietenii și știi că ai o lucrare importantă de terminat până luni pentru școală, asigură-ți părinții că acea lucrare va fi gata până joi seara. În cel de-al patrulea rând, alegeți momentul oportun. Roagă-i pe ai tăi atunci când vezi că sunt dispuși să te asculte, nu chiar înainte să te duci la culcare sau la sfârșitul unei zile pline. Momentul oportun ar putea fi, să zicem, după o cină tihnită. Și dacă totuși părinții tăi spun nu, încearcă să reacționezi pozitiv. Nu îi mai bate la cap. Zâmbește-le și mulțumește-le pentru simplul fapt că s-au gândit la asta. Se vor întreba probabil ce te-o fi apucat, dar e uimitor cât de mult poate schimba o atitudine pozitivă părerea părinților tăi. O să mai ai probabil parte de câteva răspunsuri negative, dar noua ta atitudine va face minuni cu ei.

0: Am 16 ani și toți prietenii mei se duc la întâlniri. Părinții îmi spun că nu pot să am pe nimeni înainte de 20 de ani. Nu cred că e drept. La ce vârstă pot și eu să ies cu cineva?
1: Puține subiecte ridică atât de multe controverse în familie ca întrebarea: la ce vârstă pot să ies cu cineva? Unii părinți cred că nu ar trebui să te vezi cu nimeni până nu te căsătorești. Tinerii însă sunt de părere că pot să iasă cu cineva oricând doresc ei. Ai fi surprins să afli că nu vârsta fiziologică, ci maturitatea spirituală și emoțională este cea care hotărăște dacă ești pregătit să ieși cu cineva sau nu. Cei doi copii mai mari al lui Josh McDowell aveau 12, respectiv 14 ani când i-au pus tatălui această întrebare. Josh McDowell le-a răspuns cinstit: nu știu, depinde de fiecare în parte. Nu sunteți destul de mari să ieșiți până nu ați ajuns la o maturitate emoțională și spirituală încât să puteți spune nu tentației sexuale. Cu alte cuvinte, le-a spus Josh McDowell, sunt destul de mari să iasă cu cineva atunci când au caracterul și maturitatea de a amâna satisfacția imediată pentru mai târziu. Interesant este faptul că amândoi copiii au fost de acord cu Josh McDowell. Cum poți să știi dacă ești destul de matur să ieși cu cineva? Iată câteva indicii. Nu alege nimeni pentru tine. Nu ești influențat de presiune din partea colegilor. Imaginea ta de sine nu se bazează pe faptul că te vezi sau nu te vezi cu cineva. Te întâlnești cu gândul la prietenie și nu la o poveste de dragoste efemeră. Ți-ai promis că o să fii fără de prihană și nu te vei compromite în relație. Și nu în ultimul rând, ai permisiunea părinților. Chiar dacă maturitatea pe care o ai este cea care determină dacă poți să-ți dai întâlniri, vârsta fizică are un cuvânt greu de spus în această privință.

0: Tatăl meu nu mă lasă să ies cu niciunul din băieții care mă invită în oraș. Este exagerat de protector. Chiar și mama mea este de aceeași părere. Cum aș putea să-i fac să îmi lase mai multă libertate de mișcare?
1: În primul rând, încearcă să înțelegi de unde pornește totul. Toată viața ai fost fata lui. Acum, nu știu ce băiat vrea să se întâlnească cu tine și să te ia de lângă el. Doar gândul în sine îi provoacă o reacție de apărare. Tații își imaginează ce este mai rău atunci când fetele lor se întâlnesc cu cineva. Nu le e doar teamă că o să te piardă, dar au și alte temeri. Una dintre ele este teamă că s-ar putea să ajungi, fizic vorbind, prea apropiat de acel băiat. Nu că nu ar avea încredere în tine, dar nu prea are încredere în hormonii băiatului respectiv. Îi este de asemenea teamă că s-ar putea ca tipul să îți frângă inima. Un tată este dărâmat când își vede fata suferind, oricare ar fi cauza. Mai ales dacă realizează că te-ar fi putut proteja de suferință, dacă nu te-ar fi lăsat să te întâlnești cu un nesuferit. Prin urmare, fii mai înțelegătoare cu tatăl tău. Comunică mult cu el și spune-i cam ce înseamnă pentru tine o întâlnire. Spune-i ce calități te aștepți să aibă cel pe care îl vei întâlni. Spune-i de poziția pe care ai adoptat-o de a rămâne fără de prihană, fără vreun compromis. Vorbește-i de alternativa în care mai chemați încă doi prieteni sau să vă întâlniți în grup. Cu timpul, tatăl tău va accepta acest lucru și te va lăsa să fii mai liberă în deciziile tale.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

cine mă strigă? Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți voie să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Isaia, capitolul 30, cu versetul 21. Vocea mamei o disting chiar și dintr-o mulțime de oameni. Nu vreau să spun că este gălăgioasă. Din contră, de obicei are un glas foarte blând. Mulți ani am auzit acel glas strigându-mi numele. Dimineața mă striga să mă trezesc și să mănânc. După școală mă striga din mulțimea de copii. În parc mă striga când era timpul să mă întorc acasă. Acasă mă striga când ne urmăream una pe cealaltă din cameră în cameră pentru a purta discuții profunde. Am petrecut atât de mult timp împreună încât i-aș recunoaște vocea oriunde. Tot așa eu mă încred în glasul Domnului când iau decizii, în special decizii importante. De când eram mică, mama m-a învățat care este glasul lui. Mi-a citit istorii siri biblice ca să mă ajute să fac diferența între bine și rău și ne-am jucat jocul predicii pentru a mă învăța să fiu atentă la pastor. S-a asigurat că eram întotdeauna prezentă la școala de sabat și la programele de copii. De mică am învățat să fac diferența între egoismul meu și glasul blând al conștiinței, care îmi spunea când să nu fac un lucru. Crescând, responsabilitatea de a petrece timp cu Dumnezeu a devenit sarcina mea. Trebuia să aleg să citesc lecția școlii de sabat, să mă rog înainte de culcare sau să ascult acel susur blând care îmi spune ce să fac și ce să nu fac. De fiecare dată când am uitat să citesc, când nu m-am rugat sau când am ignorat acel susur blând, mi-a fost tot mai greu să iau următoarea hotărâre și să aflu care sunt planurile lui Dumnezeu pentru mine. Nu suntem niciodată foarte departe de dragostea lui Dumnezeu, așa că mă întorc confuză, pierdută și căutând călăuzire și aud acel glas în care am învățat să mă încred. Nu-ți pot explica cum îmi dau seama că Dumnezeu îmi vorbește. Este un simțământ ciudat de calm și certitudine, care nu poate fi confundat. El nu îmi vorbește așa cum îmi vorbea mama mea sau tatăl meu, dar îi cunosc glasul. El m-a condus să aleg o universitate creștină și să merg să predau în Coreea de Sud. M-a condus la soțul meu minunat. Zilnic trebuie să alegem să ne facem timp să stăm cu Dumnezeu. Eu nu reușesc întotdeauna, dar știu că El este milostiv. Doamne, te rog să-mi amintești în fiecare dimineață să petrec timp cu Tine și să mă rog să rămân pe frecvența glasului Tău, care mă călăuzește spre casa cerească. Amin.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Felicităm toți ascultătorii noștri care azi împlinesc o nouă vârstă și le oferim în dar melodia Când tu ești lângă mine, cântată de Marius Livanu. Când Domnul Iisus este alături de dumneavoastră, aveți bucurie chiar dacă apar lacrimi. Pământul este rai și zilele senine. Domnul Iisus să fie fericirea sufletului dumneavoastră și să-i cântați cu drag mereu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Harul clipei de acum. Omul. Zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Psalmul 103, de la 15 la 17. Cade pe neașteptate în octombrie o șoapte albă ca zăpada ce amuțește copacii arși și roșii. Ea stă la fereastră, iar eu privesc cum cade în spatele ei pe geam. Fulgii fără zgomot poartă cerul pe o albă aripă. Este cu totul neașteptat, în încăperea plină de femei și râsete strălucitoare, felul în care se întoarce și rostește liniștit: fica mea e pe moarte. Uneori, harul este felul în care un moment se desface în aripă și ceva bâlfâie în apropiere. Fac un pas mai aproape, intru, încerc să prind toată această cădere. Există oare ceva ce să poată fi murmurat în afară de a mă trage mai aproape și de a fi alături? Iar rostește limpede: au fost daruri. Că atunci când a venit diagnosticul, doctorul a rostit terminal și prognoza de încă un an, în cel mai bun caz 5, dar apoi neașteptatul, neîmblânzitul har al acelor 10 ani lungi și lați. Cum altă dată cânta ca o pasăre, se răsucea în dansul ei de 4 anișori, iar pe urmă au fost anii de înceată regresie. Umbletul a cedat în fața căruciorului cu rotile, cântecele au pierit în pierderea cuvintelor, iar acum se află în fața începuturilor de prunc. Ne-a ținut trăind doar în clipa de față, pentru că știm că ziua de azi este ultima de acest fel. Uneori știi că nu vei uita niciodată felul în care arde lumina în ochii cuiva. Ea este o flacără în zăpadă. Întotdeauna atât de recunoscător pentru fiecare clipă care ni s-a dat. Cade drept în spatele ei. Mă întind spre ea, dau să-i ating umărul. Ea este radiantă, iar adevărul mă surprinde aici, în mâinile deschise. Mulțumirea aduse lui Dumnezeu ne deschid calea către însăși prezența lui Dumnezeu și de aceea El ne cere să mulțumim întotdeauna pentru toate lucrurile. El vine la cei cu mâinile deschise cu recunoștință. În dimineața în care apa brodată cu alb își începe topirea, zilele acestea toate se evaporă. Testamentul ei rămâne și mi-aduc aminte cum scânteia har în zăpadă, trecătoare clipă de clipă, și vreau să-mi inscripționez mulțumirile în mine. În lumina zilei dinspre răsărit este limpede tot ceea ce atârnă de copaci, tot ce a rămas, toate frunzele. Sunt încă toate în această flacără deschisă de laudă dezgolită și arzătoare. Doamne, ziua de astăzi este ultima de acest fel. Locul acesta, oamenii aceștia, clipa aceasta, niciodată nu vor mai fi la fel ca acum. Fă-mi ochii să vadă cu prospețime toate lucrurile din viața mea. Se prea poate să nu mai trec pe aici încă o dată. Clipa de acum nu este un har veșnic, ci unul minunat.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Ultimul vagon. Era din nou primăvară. Brândușii albastre și galbene înfloreau în grădina din fața bisericii de pe strada Sărărie. Acolo, în clădirea de o singură încăpere, 50 de copii se rugau pe genunchi cu capetele plecate. Doamne, ajută-ne să ajungem în Caransebeș, să cântăm pentru tine acolo. Amin. Genoveva, ai mare grijă, mi-a șoptit tata, după ce copiii au plecat acasă. Am fost chemat la securitate și cei de acolo mi-au cerut să nu las corul să plece. El ocupa funcția de diacon și răspundea de toate hotărârile luate de biserică, de când pastorul bisericii a fost ucis cu 3 ani în urmă. Era o vreme de mare persecuție a creștinilor. Țara se afla sub cruda dictatura lui Nicolae Ceaușescu, iar persecuția era sofisticată, subtilă și bine organizată. Comuniștii nu doreau scandaluri publice ce ar fi putut să creeze simpatie pentru creștini. După noile regulamente, copiii erau obligați ca în dimineața de duminică să curețe parcurile, nici vorbă să cânte Domnului la biserică. Unii profesori deghizați în călugări și călugărițe participau la slujbele de Paști tocmai ca să urmărească elevii. În preajma sărbătorilor, femeile nu aveau cu ce să facă cozonaci. Comuniștii se asigurau că ingredientele necesare să nu se găsească nicăieri. Cu 2 luni înaintea Paștelui, magazinele alimentare nu mai erau aprovizionate cu făină, drojdie, esențe de vanilie și lămâie. În ciuda tuturor împotrivirilor, am călătorit cu corul și am cântat în toată țara. Domnul făcuse multe minuni. Ne va ajuta El din nou? Trebuie să avem încredere în El, dar și să fim gata ca să suferim. În vacanța de primăvară am fost invitat să cântăm în biserici aflate tocmai în celălalt colț al țării. Așa se face că am petrecut multe ore repetând cântările de Paște. Și ce răspuns ai dat celor de la securitate? L-am întrebat pe tata. Le-am zis că Biblia ne învață să ascultăm doar de Dumnezeu, nu de om. Iisus a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Datoria mea este să aduc copiii la Dumnezeu. Este treaba voastră să-i opriți, nu a mea. Și? Dacă nu vrei să-i oprești tu, noi o vom face. A strigat la mine comandantul Ionescu, dar o să plătești pentru asta. M-a amenințat mai rău ca niciodată. Am cumpărat deja biletele, am spus, și toată lumea este încântată de plecare. Dă copiilor biletele, m-a sfătuit tata, și spune-le să meargă la gară 2 câte 2. Există o lege care interzice călătoriile în grup pentru creștini. Nu le oferi prilejul să te acuze. Mulțumesc, tată, i-am spus în timp ce îl îmbrățișam. Mi-am amintit de seara în care au venit la mine 2 diaconi din Caransebeș. Călătoriseră toată noaptea cu trenul. Ne-am dus în spatele bisericii să vorbim. Genoveva, te rugăm să vii și în zona noastră, mi-a cerut Rădoi, unul dintre diaconi. Copiii din bisericile noastre trebuie să învețe de la cei din corul vostru cum să-și pună încrederea în Domnul. Am auzit că în urma corului Sion răsar coruri de copii ca florile, interveni cu Cărțău, celălalt diacon. Este exact ceea ce trebuie județului nostru. Vă așteaptă bisericile din Reșița, Oțelul Roșu, Obreja, Smeria și, bineînțeles, Caransebeș. Vom veni în vinerea dinaintea Paștelui, dacă toate merg bine, am promis eu, însă va trebui ca înainte să stăm mult în rugăciune. După multe repetiții, corul era gata de călătorie. Copiii învățaseră pe de rost toate cele 20 de cântări de Paște. Teodor, fratele meu, cânta la orgă. Silvia, Nelu și Costică acompaniau la chitări. Copiii recitau poezii și versete din scriptură între cântări. Totul era bine pregătit. În sfârșit a venit și ziua plecării. În vinerea mare, pe la ora 5 dimineața, pe când era încă întuneric, copiii somnoroși soseau la gară din toate direcțiile. Ei cărau în mâini geamantane mici sau sacoșe. Când ajungeau pe peronul gării, se prefăceau că nu se cunosc și urcau în vagoane diferite. Trenul plecă curând, iar copiii, îngrămădiți la ferestre, fluturau din mâini, luându-și rămas bun de la părinți. Pe măsură ce trenul prindea viteză, ne-am regrupat cu toții într-un singur vagon. Copii, am ridicat eu glasul dorind să mă fac auzită de toți, în această călătorie trebuie să fiți atenți la sunetul triangulului. De fiecare dată când îl veți auzi sunând, fiți atenți. Poate fi o chemare la rugăciune sau cine știe mai ce.
Da, au răspuns cu toții. La București schimbăm trenurile, am continuat. Să nu vă pierdeți, stați mereu câte doi. De acolo vom lua trenul spre Caransebeș. Acum vom avea un timp de rugăciune, să cerem ajutor Domnului. Avem dușmani care nu vor să ajungem acolo. Ne-am rugat cam 15 minute în tăcere. Apoi copiii au început să se joace și să povestească. Mai târziu, după câteva ore, și-au scos pachetele de prânz. Pârjoalele cu usturoi și pâine proaspătă de casă miroseau învietor. Deja fetele și băieții uitaseră de pericol, însă inima mea era grea. Mai mulți ofițeri de securitate călătoresc în vagoanele de clasa 1, spuse Teodor. Oare ce au de gând? Și eu mă întreb, am spus eu. Au trecut de mai multe ori pe lângă noi și ne-au numărat. Chiar am auzit pe unul dintre ei zicând 55. Pe la 11, trenul a ajuns în București. Copiii au coborât și discret m-au urmat câte doi. Gara de nord era foarte aglomerată, iar copiii își făceau loc cu greu ca să ajungă la peronul trenului de Caransebeș. Trenul se afla deja acolo și toate vagoanele erau pline vârf, cu excepția unuia singur, aflat la coadă. Acest vagon merge la Caransebeș? Am întrebat un tânăr ceferist înalt. Da, doamnă, nu vedeți semnul? Dar oare de ce este atât de liber? M-am întrebat. Și acest vagon merge la Caransebeș? Întrebă și Teodor, un alt ceferist, ce ținea în mână un fluier. Da, domnule, urcați! Ne-a îndemnat el. Am urcat cu Teodor în vagon, iar copiii ne-au urmat. În difuzoare se anunța plecarea trenului. Oare de ce își zâmbesc unul altuia cei doi ceferiști? M-am gândit în timp ce îi priveam pe fereastra vagonului. Ce face el acolo? Schimbă tăblița? Am coborât din tren. Ceva se petrece aici, murmură Teodor, care dintr-o săritură a ajuns lângă mine. Uite, tăblița de Caransebeș de pe vagonul nostru a dispărut, am spus. Acum scrie videle. Au de gând să ne lase la videle, o fundătură din afara Bucureștiului. Doamne, salvează-ne! Nu era timp pentru discuții cu ceferiștii, deci repede am lovit trianglul cu bagheta. Toți copiii au apărut la geamuri ca să vadă ce se întâmplă. Coborâți! Acest vagon va fi deconectat la videle! Am strigat cât am putut de tare. Mergeți în vagoanele din față, strigă Teodor. Repede! Nu mai avem decât 5 minute! Copiii coborâră pe peron și cu bagajele lor mici în mâini fugiră să găsească locuri libere în vagoanele supraaglomerate. Nu mai este loc în acest vagon, strigă o femeie. Vă rog, lăsați-mă să urc în vagon, trebuie să urc, ruga stăruitor micuța Claudia. Am stat pe peron cu Teodor, Silvia, Nelu și Costică până când toți copiii s-au urcat într-unul din cele 19 vagoane. Au urcat toți copiii? Mă întrebam. Doamne, ajută-i! Imediat ce a pornit trenul, am sărit și noi în el. După 5 ore de călătorie, trenul aglomerat a ajuns în sfârșit în Caransebeș. Am sărit pe peron și am alergat de-a lungul vagoanelor, bătând tare în trianglu. Teodor a numărat copiii care coborau. 46, 48, 50, slavă Domnului, toți copiii sunt aici! Cam 10 mașini așteptau ca să transporte copiii la biserică. Am fost amenințați de securitate, rădoi mi-a destăinuit. Ei au spus că ne vor bate și ne vor confisca permisele de conducere dacă vom transporta copiii, însă noi suntem gata să plătim prețul. Unul dintre diaconi a avut o viziune, mărturisi cu o cărțău. Am văzut îngeri în jurul corului care protejau copiii. Aceasta ne-a încurajat pe toți. Când am ajuns în sfârșit la biserică, clădirea era plină până la refuz și mulți credincioși așteptau afară în picioare. Copiii de acolo ne-au întâmpinat cu flori. A fost o rugăciune de introducere și un cuvânt de salut. Apoi copiii din cor și-au început programul. Corul Sion a cântat minunat în seara aceea și mulți ascultători aveau lacrimi în ochi. Ce se va întâmpla copiilor când vor ajunge acasă? M-am întrebat.

0: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.
1: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
0: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Bine ați venit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 26 mai.
1: În 1896, Nicolae al II-lea devine țarul Rusiei.
0: În 1907 s-a născut John Wayne, actor american.
1: În anul 1929 s-a născut scriitorul Nicolae Holban.
0: În 1976 a murit filozoful german Martin Heidegger, reprezentant al existențialismului și nihilismului, ce a avut o mare influență asupra filosofiei contemporane.
1: În anul 1977, excentricul american George Wailing a escaladat una dintre clădirile World Trade Center din New York în 3 ore și jumătate, fiind premiat de poliție cu o amendă de $1.10.
0: Iar în 1981 s-a născut fotbalistul Răzvan Raț.
1: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, cu tine.

0: Este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de fratele Tiberiu Condrea din Iași. Vă dorim audiție plăcută!
1: Spun și eu pacea Domnului. Și aș vrea să rămânem în dimineața aceasta în registrul acesta al discuțiilor despre suferințele Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Și vom citi astăzi din Matei, din Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 47 până la finalul capitolului. Dar înainte să lăsăm Bibliile cu textul deschis și înainte de asta să spun câteva lucruri. Întâi, ca o observație generală pe care am făcut-o, deși noi avem copii, sunt multe familii cu copii, totuși nu am văzut pe nimeni în ultima perioadă să-i pun copilului numele Iuda. Să știți că Iuda era un nume destul de folosit în vechime. Iuda este totuși numele seminției din care s-a născut Domnul Iisus Hristos. El este leul din Iuda, nu-i așa că sună frumos? Numai că Iuda a devenit sinonim cu trădarea. Când eram în liceu, am avut un profesor de istorie mai temperamental și făceam cu el multe lucruri interesante, dar îi plăcea cumva să ne stârnească. Și uneori vorbea și pe lângă subiect și la un moment dat avea el nevoie de pentru cineva să-i dea niște manuale, ceva vechi și mă întreabă pe mine, pentru că eu mai aveam discuții și din Biblie cu el foarte des la ora de istorie. Și mă întreabă: Condrea, tu ai manualele respective ca să le dau cuiva? Și eu m-am fâsticit pentru că nu le aveam și atunci a strigat tare: Iudo! Cu tine vorbesc din Biblie, dacă e vorba de ajuta pe unul sau pe altul, nimic. Și apropo de simboluri, secera și ciocanul vă spune ceva? Sigur că da. Secera, numai că problema era că secera era asociată cu munca agricolă pe vremea respectivă, ciocanul, da, cu munca industrială și erau instrumente de lucru. Numai că mai târziu au devenit un simbol pentru comunism, la fel cum Iuda a devenit un simbol pentru trădare. Dar există și simboluri care au o conotație individuală și a fost cazul lui Petru, pentru care un cântat de cocoș a adus un plâns cu amar. Nu știu cine a plâns de aici cu amar când a auzit cântând un cocoș. Există un simbol cu conotație individuală, un simbol al căderii lui. Deși pentru cei mai mulți semnalează doar sosirea zorilor, un astfel de simbol. Și citim textul acesta, după care voi spune când se petrec evenimentele, pentru că vom vedea că toate evenimentele se petrec noaptea, de asta am dat un titlu mesajului: Umbrele nopții și credincioșia lui Hristos. Haideți să citim întâi textul biblic. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta eu, acela este. Să puneți mâna pe el. Îndată, Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: plecăciune, învățătorule! Și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă! Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot. Apoi a intrat în lăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit nici una, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă, au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci, marele preot și-a rupt hainele și a zis: a hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns: este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând: Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blasteme și să se jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Și aș mai face o mențiune la final. Știți că ăsta este ultimul lucru pe care îl pomenește Matei despre Petru? Nu mai este pomenit nicăieri în Evanghelie după aceea. Oare cum ar fi dacă s-ar fi încheiat Evanghelia aici? Dar asta e o altă discuție. Haideți să ne gândim puțin la contextul a ceea ce s-a întâmplat. Pentru că toată acțiunea despre care am citit se petrece noaptea. Se petrece într-un întuneric atât literal cât și metaforic. Și este memorabilă remarca pe care o face Ioan în capitolul 13, versetul 30, unde spune că Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă și mai face o mențiune Ioan. Era noapte. Tabloul acesta sumbru al nopții are o semnificație fizică, deoarece evenimentele se petrec noaptea, dar are și o puternică încărcătură spirituală. În Luca 22:53, Domnul Iisus Hristos o spune direct la arestare: acesta este ceasul vostru ci puterea sau autoritatea întunericului. E o noapte, dar nu o noapte de vis, cum o să cântăm acuși în decembrie, ci o noapte în care întunericul, răul, minciuna, trădarea și lepădarea, deci ce e mai rău din oameni, iese la iveală. Și noaptea are ceva înfricoșător în ea. Ascunde lucruri, amplifică temerile și ne face să ne simțim vulnerabili. E o noapte în care o să vedeți că multe lucruri se petrec altfel decât de obicei. Observăm multe comportamente și reacții atipice, care nu se întâmplă în mod normal, în condiții obișnuite. Și asta se întâmplă în toate episoadele textului pe care l-am citit. La arestarea Domnului Iisus Hristos, la proces, chiar și la Petru, care îl urma pe Iisus de aproape și acum îl urmează de departe. Dar tema pe care o văd așa în întreg textul este că în ciuda necredincioșiei oamenilor, în ciuda tuturor acestor lucruri care s-au întâmplat, a trădărilor, minciunilor, lepădării, nevegherii, Domnul Iisus Hristos este cel care rămâne credincios voii Tatălui și se abandonează pe sine în voia Tatălui și împlinește planul lui Dumnezeu exact așa cum este el prorocit. De asta lumina Domnului Iisus Hristos strălucește chiar și în această umbră, în această noapte. Și am selectat trei umbre, fiecare text i-am dat un alt titlu, de la 47 până la 56, am spus că este vorba despre umbra trădării. Și o să vedem reacții atipice și contraste în fiecare dintre cele trei scene, pentru că sunt lucruri atipice, e o noapte ciudată de tot, o noapte care nu s-a mai întâmplat. Și primul lucru care se întâmplă diferit aici este redefinirea sărutului. Vedem ce face Iuda, da? Sărutul, să știți că era un semn de onoare specială în momentul respectiv. Și e foarte interesant când am căutat că în limba greacă fileo e termenul, înseamnă a avea afecțiune față de cineva, a fi prieten, dar înseamnă și sărut. Cumva e același cuvânt, nu puteai să le separi unul de altul. Și ce face Iuda acum? Încearcă cumva să separe aceste două elemente. E un mod de salut universal, poate fi și un mod de salut universal, dar și un semn al prieteniei. Și deși uneori exprimă servitutea, alte ori indică o apropiere deschisă și vulnerabilă față de o persoană. Ce mai este interesant este că un sărut are efectul psihologic de a o dezarma pe cealaltă persoană. Dar gândiți-vă acum la context. Oamenii vin cu ce? Cu săbii și ciomege, deci vin înarmați, și Iuda folosește acest gest care are ca rol dezarmarea celelalte persoane. Să nu poată riposta, să aibă încredere. Și astfel simbolul prieteniei devine simbolul trădării sau al parșiveniei trădării. Episodul menționat în 2 Samuel 20 cu 9 și 10 pare similar, când spune acolo că Ioab a zis lui Amasa: ești sănătos, frate? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l-a lovit cu ea în pântece, spune textul, și i-a vărsat măruntaiele pe pământ fără să-i mai dea o a doua lovitură. Și Amasa a murit. Dar mi se pare un alt lucru interesant. Am citit în alte câteva traduceri versetul acesta 49 și una din ele spune așa, că îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis Iuda: bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat. Deci să știi că îl trădezi și să-i spui pe față: bucură-te. Asta descrie cât de parșivă și de ascunsă poate fi o trădare. Numai că, observați, vânzarea aceasta a Domnului Iisus Hristos nu a fost un eveniment întâmplător, ci unul calculat, pregătit. Preoții, cei mai de seamă, oamenii căutau să-l omoare. De prin capitolul 12 deja citim lucrul acesta. Deci vedeți lucruri atipice în text. Prima dată vine Iuda și spune, să zicem ca în textul nostru, plecăciune, învățătorule, când trădezi pe cineva nu-i mai faci un asemenea lucru. Dar este atipic și răspunsul Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu-i spune trădătorule, ci spune prietene. Deși știa că a trădat, pentru că el era Dumnezeu și știa ce este în om. Un răspuns atipic. Prieten, cuvântul pe care îl folosește aici, este același cuvânt care este folosit pentru comesean. Apropo, am stat la masa Domnului. Adică tu, cel care ai întins mâna cu mine, care ai stat la masă cu mine, care ai întins mâna cu mine în blid, ce faci acum, prietene? Mai vedem niște lucruri atipice în text. O armură atipică. În contextul împărăției din Matei, unii vin cu săbii și ciomege și Domnul Iisus Hristos, în loc să spună celorlalți, hai pregătiți-vă să luptăm și noi, ce le spune? Puneți sabia la locul ei. Era acolo probabil garda de la templu sau poliția templului, pentru că armura asta cu săbii, ciomege, e specifică lor. E clar că nu erau romani, ci evrei, deoarece erau trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. M-am întrebat de ce aveau săbii și ciomege. Probabil pentru că se așteptau la o rezolvare prin sabie, la o confruntare fizică. Numai că Domnul Iisus Hristos ce îi spune lui Petru? Puneți sabia la locul ei. Sabia este necesară la locul ei, nu aici, în acest context. Mulți au crezut că rezolvă problemele spirituale cu sabia. Însă când e vorba de Domnul Iisus, de Evanghelie, de împărăție, sabia nu și are locul, ci face rău. Și din cauza capacității sabiei de a provoca răni, ea este folosită pentru a simboliza orice cauzează durere și îi rănește pe oameni. Proverbele, de fapt, spun că vorbirea în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii. Dar mai spune și de martorii mincinoși, la care vom face referire un pic mai târziu, ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Așadar, cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Ideea este că lupta în care te angrenezi are regulile și riscurile ei. Când vrei să lupți cu sabia, nu poți doar să câștigi, vei fi și tăiat de sabie. Dar este un alt lucru interesant, faptul că în această împărăție, armele cu care ne luptăm noi sunt săbile, armele cu care ne luptăm noi sunt diferite. Nu sunt supuse firii pământești, ci spune în Corinteni 10:4, ci sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Și textul continuă cu întăriturile care nu pot fi surpate cu sabia. E vorba de izvodirile minții noastre, de născocirile minții noastre, și atunci spune, care-i lupta noastră? Ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Aici e lupta care nu poate fi dusă cu sabia, cu forța. E o luptă care începe în mintea noastră. Și vedem în textul acesta de Petru, de Iuda, da? În care în mintea lor lucrurile au început să capete amploare și lupta vedem că a fost dusă în primul rând la nivelul minții. Deci reacția prin sabie este nepotrivită. E o luptă care nu trebuie dusă mai ales în această împărăție, pentru că această împărăție, vom vedea, nu se cucerește prin sabie, nu se cucerește prin legiuni de îngeri, cum spune Domnul Iisus Hristos, ci prin supunere față de voia Tatălui și față de Scripturi. Poți trece prin umbra aceasta a trădării numai prin supunere față de ce este scris și uneori în tăcere ca Domnul Iisus Hristos. Fac o comparație cu diavolul, pentru că la el lucrurile stau altfel, apropo de săbii și ciomege, diavolul face mare gălăgie când vrea să prindă pe cineva. Și pe aici își adună gloată mare să nu pară singur, dar tocmai ca să dea impresia de biruitor, însă e o metodă veche de-a lui, prin chiar procedeul acesta el de fapt își arată slăbiciunea și înfrângerea. Calea credinciosului până la urmă este vegherea, este rugăciunea, nu lupta fizică neapărat. Și vedem pe ceilalți, pe unii care scot sabia, în comparație cu Domnul Iisus Hristos, care avea putere. Spune că aș putea să rog pe Tatăl meu să-mi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri. Acum, încercăm să ne închipuim. O legiune de obicei avea vreo 6.000 de soldați. Deci, face referire la vreo 72.000 de îngeri. Dar gândiți-vă că o armată care era mai bine pregătită atunci, în Siria, de exemplu, în toată Siria, erau doar 3 legiuni de îngeri și alea nu erau puse împreună. Deci Domnul Iisus Hristos ar fi putut spulbera cu ușurință orice armată. Asta ca să nu mai fac referire la vremea lui Ezechia, când un singur înger a ucis 185.000 de oameni. Faceți dumneavoastră socotelile de puterea pe care o avea, da? Nicăieri nu există o așa aglomerare militară cu atâtea legiuni într-un singur loc cât avea Domnul Iisus Hristos la dispoziție. Totuși, el refuză să-și exercite autoritatea legală. Sau autoritatea regală, de fapt. Nu se mai poziționează acum ca unul aflat în autoritate. Sunt alții care par, în ghilimele par, a fi autoritate. Iuda crede că are puterea asupra Domnului Iisus Hristos. Sinedriul, gărzile, marele preot, care par a fi în poziție de putere. Vedem pe regele care renunță temporar la autoritate pe parcursul patimilor și devine robul în suferință prezis de Isaia. De ce? Pentru că împărăția nu se câștigă cu sabia, nici cu legiunile de îngeri. Și în felul acesta se împlinesc scripturile. Vedem că Domnul Iisus Hristos, în tot procesul acesta, nu este o victimă, ci împăratul care își împlinește misiunea în supunere totală față de voia Tatălui. Și Domnul Iisus Hristos refuză să împiedice evoluția lucrurilor și se supune de bună voie. Mi s-a părut foarte interesant că în textul anterior, în Ghețimani, observ cum se roagă Domnul Iisus Hristos. În versetul 39, el spune așa: Tată, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta. Dar ați observat că următoarele două rugăciuni nu mai sunt la fel? Ci formularea este diferită și la fel și cererea. Spune, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta, atunci facă-se voia ta. Acum e exact momentul când fiul își supune voința tatălui și nu mai cere o altă cale, fiind conștient că asta este singura cale posibilă. Nu cheamă legiuni de îngeri, nu se împotrivește, ci se supune voii tatălui și nu împiedică sub nicio formă desfășurarea evenimentelor și împlinirea profețiilor. Asta înseamnă, de fapt, o abandonare totală în voia Tatălui. Când îl lași pe Dumnezeu să facă lucrarea și rugăciunea ultima a noastră să nu mai fie, Doamne, schimbă Tu situația, ci, Doamne, mă supun voii Tale. Poate că asta ar trebui să fie și rugăciunea noastră. Uneori când ne dăm seama că nu putem schimba cursul evenimentelor, mai degrabă să ne supunem de bună voie voii Tatălui. Și în acest context avem o altă reacție atipică legată de săbii și ciomege și e ultimul lucru pe care îl spun la umbra aceasta a trădării. Spune în versetul 55 că învățam pe norod în templu, da? Și e folosit și termenul ăsta de tâlhar. Tâlharul se poate, termenul ăsta se poate aplica unui bandit la drumul mare sau cu privire la răzvrătiții politici, cum era Baraba. Observați că ei îl identifică pe Domnul Iisus Hristos nu cu un învățător aici. Deși postura la care face referire e aceea de învățător, spune că ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu, adică postura aceasta de învățător o aveam. Dar ei vin după Domnul Iisus Hristos nu ca după un învățător, ci ca după un tâlhar. Îndeplinind astfel Isaia 53:12, unde ce spune? Că el a fost pus în numărul învățătorilor? El a fost pus în numărul celor fără de lege. Deci socotit ca tâlhar de ei, nu de învățător. Și închidem această umbră a trădării lui Iuda și mergem la pasajul următor, de la 57 la 68. Aici avem o umbră a nedreptății sau a minciunii, cum doriți să-i spuneți. Și la fel avem aici multe lucruri care sunt atipice, nu sunt normale. Gândiți-vă la faptul că un proces, pentru că e vorba de justiție, cum ar trebui să fie? Corect, nu? Și denunțarea unui infractor era considerată o datorie civică pe vremea respectivă, numai că sunt pomeniți martori mincinoși și vedem că e un verdict dinainte stabilit. E noaptea în care justiția nu mai este justiție, nu mai este dreaptă. Și gândiți-vă că ei aveau probabil o reprezentare asemănătoare cu ce avem noi azi. În mitologia romană era o femeie care se numea Justiția, care era o femeie cu o balanță. Vă sună cunoscută imaginea aceasta? Dacă nu știați, simbolul de pe robele magistraților de azi are echivalentul grecesc din mitologie cu zeița Temis și are niște elemente foarte interesante. Știți cum e înfățișată această zeiță? Alor, are o balanță în mână, da? Este legată la ochi și într-o mână are ce? O sabie. De ce? Pentru că justiția, în mod normal, ar trebui, ce înseamnă legat la ochi, să nu te uiți la fața omului, ci să poți cântări corect, să vezi ce e drept, balanța, la fel, pentru dreptate, pentru echitate, și o sabie. De ce? Pentru că judecătorul ia o hotărâre și se taie nedreptate. Atunci face dreptate, pentru că îi dă celui nedreptățit înapoi ceea ce merită. Oricum, acum, în contextul de azi, vorbim de un proces în care dreptatea aceasta nu se îndeplinește. Sabia este folosită, dar nu pentru dreptate, ci pentru nedreptate. E un proces de tip evreiesc și religios și astea erau regulile lui. Unii spun că au fost 3 procese evreiești și religioase și 3 civile și romane, alții spun că a fost un proces al Domnului Iisus Hristos evreiesc în 3 etape și unul roman tot așa în 3 etape. Și apropo de asta, noi avem expresia de la Ana la Caiafa și astea sunt primele 2 procese pe care le-a avut Domnul Iisus Hristos sau primele 2 etape din procesul evreiesc. Numai că Matei nu ne prezintă procesul de la Ana, îl prezintă Ioan, ci ne duce cu gândul direct la Caiafa. Și am identificat în textul acesta cel puțin vreo 10 încălcări ale unui proces normal, a ceea ce înseamnă dreptate. În primul rând s-a organizat un proces în timpul nopții și nu a fost un proces public. Apoi, n-aveau voie să organizeze noaptea un proces. Cineva trebuia să vorbească în numele acuzatului, dar Domnul Iisus Hristos avea avocat? Nu avea. Apoi, vedem necesitatea unor mărturii perfect concordante a 2 martori, ascultați separat, deci ei trebuiau să asculte 2 martori, nu de față unul cu celălalt, ci îi ascult separat și dacă ei în mod separat, fără să știe unul de altul, se potrivesc mărturiile, atunci trebuia să lua în calcul mărturia. Dacă nu, ambele mărturii erau date la o parte și ce pățeau, mai ales că era vorba de proces capital? Ce trebuia să li se facă? Martorii trebuiau să fie uciși cu pietre dacă au adus mărturie mincinoasă. Se întâmplă lucrul acesta în text? Nu. Da? Aduc mărturii mincinoase și sunt sub oblăduirea preoților. Acolo, mărturiile mincinoase, v-am spus că e o noapte foarte, foarte ciudată. Umbra aceasta a nedreptății. Apoi, spune textul la un moment dat... Domnul Iisus spune el că va distruge templul. Mărturia asta, dacă cineva nu citește cu atenție Biblia, ar spune: domne, dar a zis parcă ceva de tipul ăsta, nu cu templu. Întrebarea este următoarea: a zis Domnul Iisus Hristos, cum spune în text, cum spunea martorul, acesta a zis: eu pot să stric în 61, pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Așa a spus Domnul Iisus? Nu, ci n-a spus că eu pot să stric templul, ci a spus voi stricați templul lui Dumnezeu, adică și cu referirea la ce era? La trupul lui, da? Deci voi stricați templul acesta și veți vedea că în 3 zile, da, voi învia cumva. Domnul Iisus Hristos se referă la trupul său ca templu și sensul este acela că templul nu mai avea să fie centrul relațiilor dintre Dumnezeu și poporul său, ci avea să fie înlocuit cu ceva mai mare decât templul, adică Iisus însuși. Domnul Iisus va fi în centrul relațiilor dintre noul popor al său și Dumnezeu, pentru că închinarea nu se mai face prin templu, ci prin Hristos, prin Domnul Iisus. Și mai sunt câteva lucruri, trebuie să înceapă cu argumentele apărării, marele preot nu trebuia să participe la interogatoriu, mai este un lucru interesant, acuzatul nu putea să depună mărturie împotriva lui însuși. Orice fac ei aici, încearcă să-l pună să mărturisească împotriva lui însuși. Este pus sub jurământ. Și asta înseamnă că erai obligat să spui absolut tot ce știi, altfel te faci vinovat. Și dacă mințeai sub jurământ, e termenul ăsta folosit și azi, cum se numește? Este sperjur în momentul în care minți sub jurământ, în instanță. Observați ce interesant că pe Domnul Iisus Hristos îl pun să fie martor împotriva lui însuși și se folosesc de prerogativele pentru martori. Dar Domnul Iisus Hristos spune că e mai mult decât atât. Într-un sens spune, voi o să mă vedeți acum în zilele umilinței mele, dar o să mă vedeți voi, iudeii, glorificat la un moment dat, la dreapta lui Dumnezeu, venind pe norii cerului. Prin asta el spune că, de fapt, el este adevăratul judecător, nu ei, care cred acum că au puterea asupra lui. Dar iarăși ceva neobișnuit. Domnul Iisus tace și ei turuie minciuni. Acolo. Iisus care tace și răspunde cu calm, pe de-o parte, și toată agitația asta din jurul lui. Uitați-vă la marele preot, la Caiafa. Da? Adevărul e considerat de el ca și hulă. Și ce face? Își rupe hainele. Acum vă întreb pe dumneavoastră, de ce spun că ce se întâmplă aici nu e obișnuit? Avea voie marele preot să-și rupă hainele? Nu avea. Nu avea voie. Nu se face așa ceva. Sfâșierea hainelor era interzisă marelui preot, citim în Levitic 21 lucrul acesta. Și spune că nici măcar dacă îi moare mama sau tatăl, marele preot avea interzis să facă un astfel de lucru. Dar probabil ei vor să marcheze gravitatea a ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Și apoi, încă un lucru care nu se face. Soborul face gesturi care nu se fac la un proces. Păi îl ai pe acuzat. Dar ce fac ei cu el? Scuipă. Pălmuiesc. Îl bat cu pumnii. Dar asta și pentru a vedea dacă el reacționează ca Mesia, pentru că în mintea lor era ilogic ca el să fie Fiul lui Dumnezeu și totuși să fie sub judecata lor și la cheremul lor în acel moment. Era o nepotrivire în mintea lor între ce înseamnă Mesia și starea de acum a Domnului Iisus Hristos. Însă legea iudaică și la fel și legea de azi interzice un astfel de comportament față de un deținut chiar. Scuipare, lovire, batjocorire. Dar aș întreba ceva. A suportat cineva dintre noi mai multă părtinire și nedreptate decât Domnul Iisus? În ce fel urmăm noi modelul Domnului Iisus Hristos aici? Și fac o paranteză, e aplicativă, dar să-mi fie cu iertare. Unii se supără și când altul a votat diferit de ei. Și sunt gata să-l execute cu vorba, măcar online. Și mă întreb dacă doar la atâta lucru reacționăm. Cum vom proceda când suntem nedreptățiți cu adevărat ca Domnul Iisus? Și închid și umbra aceasta a nedreptății și vreau să intrăm în a treia secțiune, umbra lepădării, de la 69 la 75, pentru că de aici vor decurge și aplicațiile. La fel vedem lucruri contrastante, atipice. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos care mărturisește cu tărie în fața Sinedriului, care Sinedriul, apropo, avea putere de decizie totuși, în timp ce avem imaginea acum a lui Petru, care cedează în fața uneia care era doar o slujnică, care n-avea putere de decizie. Nu putea slujnica să-l pună sub acuzare pe Petru. Sau portărița, cum îi spunea Ioan. Da, știți că Ioan era cunoscut de fostul mare preot Ana și tot Ioan a vorbit, că a pus cuvânt, spune Ioan, la portăriță, hai, lasă-l și pe Petru înăuntru. Petru a intrat și el acolo și portărița, dacă tot l-a deschis, mă, dar și tu erai cu el. Încercați să vă imaginați situația. Și Petru nu s-a lepădat doar în fața unei slujnice, textul nostru spune și a doua. Da? E foarte interesant că Matei așează textele aici de parcă ar fi punerea în scenă în aceeași ordine a versetelor din 10 cu 32, care spun că oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, apropo de Domnul Iisus Hristos care mărturisește în fața Sinedriului, dar de oricine se va lepăda de mine, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui. Apropo, poate i-a venit în minte lui Petru gândul acesta. Și de asta a avut atitudinea aceasta când a conștientizat lepădarea. Contrastul este izbitor. Unul cedează în fața unei slujnice, celălalt mărturisește cu tărie în fața Sinedriului. Apoi, Petru se leapădă în loc să fie cu Iisus până la moarte. Tocmai în capitolul 26 mai devreme, Petru spune, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda. Adică îmi pun și viața la bătaie. Nimic nu mă poate deturna. Și parcă Domnul Iisus Hristos îi spune, ești așa de bun și tare, Petru? Chiar crezi tu că poți? Ai tu așa încredere în tine? Dar carnea, firea, nu poate fi înfrântă fără veghere și rugăciune. Nu poate. Și mă gândesc că, ca să fac o mică aplicație și aici, așa se întâmplă celor care, atunci când citesc cuvântul lui Dumnezeu, se uită la unii ca la David. Spune, mie nu mi se poate întâmpla. Eu cu viața mea, păi cum să mi se întâmple mie așa o catastrofă? Numai că, observați, la Petru există o progresie asemănătoare cu avertismentul din Psalmul 1, care spune, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Și sunt verbele acestea folosite în cazul lui Petru. Da? Mai ales în textul pe care abia l-am discutat. Spune Petru în 58, l-a urmat de departe, apoi a intrat înăuntru, a așezut cu aprozii, ca să vadă sfârșitul, da? În orice punct al căderii lui, să știți că Petru se putea întoarce. Și mai este o altă progresie a păcatului la lepădare. Când spune aici, în ultima parte, nu știu, după aceea spune, nu-l cunosc, și apoi a început să se blesteme când spune că nu-l cunoaște. Și aici, în orice punct al căderii, le se putea întoarce. Totuși, Petru o face în ultimă fază, când încă mai era posibil, în comparație cu Iuda. Dar ce ne interesează de aici să aflăm? Că întotdeauna păcatul te duce mai departe decât te aștepți. Spui că doar mă opresc un pic. Doar privesc. Și crezi că poți face față. Dar ca într-o mreajă, te ia valul și progresiv, sau de fapt regresiv, că vorbim de păcat, că e o cădere, ești făcut de râs în fața mai multora poate. Și Petru ce face? Vedem aici despre semne naturale care vorbesc într-un mod supranatural, cântatul cocoșului. Se trezește Petru. E un semn și o reacție atipică la cântatul cocoșului. V-am spus că pentru cei mai mulți, cântatul cocoșului înseamnă doar venirea dimineții, venirea zorilor și atât. Cine a plâns cu amar de aici la auzul unui cocoș? Cântătului unui cocoș. Dar era un semn pentru Petru. Era semnul cercetării lui. Era un semn că ce? Că Petru a uitat cuvântul. Și uitarea cuvântului Domnului Iisus Hristos este exact lucru care l-a dus spre păcat. Iar acum, amintirea cuvântului, că și-a adus aminte de cuvântul Domnului Iisus Hristos, ăsta a fost lucru care l-a trezit. De asta noi trebuie să avem cuvântul lui Iisus Hristos permanent în mintea noastră. Și să nu-l uităm. Și totuși, după cântatul cocoșului, Petru plânge cu amar și am spus că e ultima mențiune pe care o face Matei, probabil consideră că cititorii lui știau ce s-a întâmplat cu Petru după aceea, dar plânsul lui, ne dăm seama că a fost unul al pocăinței autentice și irreversibile. Lacrimile lui nu sunt pentru disperare, ci sunt începutul pocăinței și restaurării lui Petru. Spre deosebire de Iuda, care a căzut în disperare, Petru totuși găsește înapoi drumul prin har. Să știți că și noi putem cădea și uneori chiar rușinos. Dar harul lui Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem, să plângem pentru păcatele noastre, în oricare punct al căderii am fi, și să fim restaurați. Și vreau să ne ocupăm în ultimele maximum 10 minute de aplicații, de întrebările aplicative. În primul rând, care sunt elementele pe care le folosește Dumnezeu pentru cercetarea noastră? Am avut poate lucruri banale. Sau semne care ne-au trezit sau ne-au conștientizat cu privire la starea noastră? Pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Personal am fost cercetat de modul în care poate se raportează un necreștin la lucrurile sfinte comparativ cu mine care ajungeam la un moment dat într-o stare de asta de obișnuință. Poate sunt niște lucruri neobișnuite prin care Domnul vorbește. Să avem ochii deschiși să le identificăm. E folosită o expresie la Petru, îi spune acolo lui Petru, până și vorba te dă de gol. Adică galileenii aveau un accent anume. Știți, un fel de cum sunt moldovenii azi sau ardelenii, au un accent, îi recunoști. Până și vorba te dă de gol. Să știți că oamenii din jur îi cunosc pe creștini. Îi văd. Ei sunt diferiți până și prin vorbă. Prin vorbă, prin port, prin ce vreți dumneavoastră. De aceea, creștinilor nu li se potrivesc aceste umbre. Nu li se potrivește lepădarea, trădarea, urmarea de departe a lui Hristos, ci li se potrivește a-L urma pe Hristos de aproape. Dacă se întâmplă astfel de lucruri, astea trebuie să fie umbre în viața creștinului. Creștinul nu este așa. Până și vorba trebuie să-l dea de gol, că el este altfel. Minciuna, căderile nu sunt permanente. Vorba îl dă de gol. Se vede că nu e de-al nostru, că e altfel, că e din altă zonă. Și apoi un lucru interesant, tot pentru aplicații. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru ce va face, dar nu-l oprește. Nu vi se pare interesant lucrul acesta? O să spun ceva care pentru unii s-ar putea să sune a, să spună că să nu-mi dea dreptate. Dar Petru avea nevoie de căderea asta. Pentru că ăsta a fost elementul care l-a dus la o pocăință fără întoarcere. Și ca aplicație în zona aceasta, noi avem și la școală și peste tot părinți elicopter. Știți ce fac părinții elicopter? Așa li se numesc. Elicopterul ce face? Face o curățenie așa în zonă, da? Și ei fac tot pentru copii ca ei nu cumva să se lovească de ceva, nu cumva să se atingă. Dar când învață să meargă, ce face? Mai cade. E normal, da? Și atunci, inclusiv eșecul are un rol în creșterea noastră. Știți că există în didactica modernă o metodă de învățare care se numește așa, încercare și eroare. Adică, lasă-l pe om să greșească, pentru că din greșeli va învăța. Și atunci pune-l inclusiv în situația aceasta ca el să nu reușească de câteva ori. Deși noi spunem, cum să nu reușească? Cum am eu copil să nu reușească? Păi asta este o metodă foarte bună de învățare și care are cumva efecte pe termen mai lung. Matei, observăm că pune mare accent pe veghere. Începe vegherea, îndemnul acesta la veghere în Matei 24, că nu știm când va veni Fiul Omului, apoi este pilda fecioarelor, vedem că unele au vegheat și au intrat la nunta mirelui, altele nu au vegheat, și aici parcă vedem o imagine a nevegherii în textul de azi, apoi cu ucenicii cărora le spune ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine, ne spune că, pentru că înainte de 26, de fapt în 26 versetul 45 le spune, după ce le spune vegheați și rugați-vă, la un moment dat le spune dormiți de acum și odihniți-vă. Adică există un ceas în care e importantă vegherea și există moment în care vegherea este prea târzie. Și ajungem azi în textul acesta să vedem efectele dezastruoase ale nevegherii, ca să vedem unde ne duce păcatul. Să știți că nevegherea poate fi și păcatul nostru ascuns. Păcatul ascuns este ca un ucigaș crunt. Nu face deosebire între oameni. Iar cei care se cred imuni sunt cei mai vulnerabili dintre toți. Priviți la Petru, care se credea imun. Eu? Cum se întâmplă așa ceva mie? Și tocmai Petru a avut această lepădare răsunătoare. Oamenii cad în taină înainte să cadă în public. Lepădările, trădările răsunătoare sunt precedate de evenimente mici, de deraieri mici de la țintă, progresive și de nevegheri la vreme. De asta suntem aici, ca să ne îndemnăm unii pe alții să veghem unii asupra altora. Și pe măsură ce se adâncește prăpastia dintre viața publică și cea personală, Satan are o libertate mai mare de mișcare. Și mă refer aici la Iuda, de exemplu. El și-a dat seama că Domnul Iisus Hristos nu îndeplinește așteptările lui, nu e în modul în care el ar fi vrut să fie, și gândul acesta s-a cuibărit în mintea lui și cel rău a găsit o portiță acolo. Care sunt nevegherile noastre? Pentru că păcatul ne înfășoară așa de lesne și ne duce mult mai departe decât am planificat. A spus că doar flirtăm puțin cu el. Dar la un moment dat ajungem acolo unde nu ne-am așteptat, de aceea căderea poate fi răsunătoare, ca lui Petru. Poate sunt unii dintre de aici care spun ca Petru, mă duc și să privesc acolo, să văd care e sfârșitul și îl urmează pe Domnul Iisus Hristos de departe. Ce înseamnă în contextul nostru să-L urmezi de departe pe Dumnezeu? Înseamnă să nu te implici, să fii doar spectator, biserică, să comentezi, mă uit așa să văd, mă uit doar online. În societate, pe Dumnezeu. Înseamnă să nu te implici, să fii doar spectator, biserică, să comentezi, mă uit așa să văd, mă uit doar online. În societate, înseamnă să nu ai curajul să spui adevărul.

0: noi, sau aplicație pe trădarea comunității de ucenici a lui Hristos din care fac parte și impactul asupra viitorilor ucenici ai Domnului Iisus Hristos, a copiilor noștri. Și e un lucru pe care noi îl mai facem, poate nu toți, și slavă Domnului că nu-l facem toți, l-am făcut și eu și o să vă spun ce model am avut. Nu punem numele Iuda copilului, revin la început, că ne gândim că nu vrem să fie trădător. Dar știți ce putem face uneori? Atunci când nu ne place predica, nu ne place cum s-a cântat, nu ne plac grupuri, nu ne place la tineret, nu ne place nicăieri, ne ducem și comentăm lucrurile acestea în prezența copiilor. Întrebare. Cu ce imagine despre biserică va crește acel copil dacă aude că tatăl său comentează mereu de biserică? Să audă că nu-i place cum predică cu tare, să audă că, sau că predica n-a fost bună, să audă că nu s-a învățat nimic, că s-a plictisit la biserică. Ce imagine creezi în mintea copilului? Întrebarea este, crește mare acel copil și la un moment dat mă întreb, dar am făcut totul pentru el. Cum s-a îndepărtat de Dumnezeu? Eu ce cresc? Un ucenic devotat al lui Hristos? Sau deja eu cuibăresc ideea asta de neîncredere în biserică față de copil, de când e mic? Bunicul meu de la Dumbrăveni, din partea mamei, era mai dur. Nu mi-a plăcut atunci, mai târziu am înțeles că el făcea bine. Eu eram, de când eram copil, mie mi-a plăcut să stau în prezența adulților. Că eram curios ce discută adulții. Era curiozitatea mea. Și când venea el și mai venea eventual cineva în vizită, ia, copchii afară de aici, asta e discuție de oameni mari. Și mă simțeam dat la o parte, am zis, cum adică? Dar el când avea niște probleme care se întâmplă în biserică, probleme din biserică, avea principiul acesta să nu discute problema respectivă în prezența copiilor. Pentru că atunci când o facem, vă întreb, cine este adultul din ecuație? E copilul care, sau adultul cel care poate să discearnă lucrurile? Adultul, da? Noi suntem adulții din ecuație, deci noi trebuie să hotărâm ce spunem și ce nu în prezența copiilor. Să fim atenți, să veghem și în momentele întunecate din viața noastră să nu uităm că lumina Domnului Iisus Hristos și credincioșia Lui rămâne aprinsă. Chiar dacă alunecăm, chiar dacă am alunecat, ne putem da seama în orice punct al căderii noastre de asta și El poate restaura. La fel cum l-a restaurat și pe Petru. Chiar dacă suntem nedreptățiți, El e adevărul. El rămâne credincios până la capăt. Să ne încredem în El, să fim veghetori, să ascultăm cuvântul și în felul acesta să-L onorăm pe Domnul nostru care a suferit atât de mult pentru ca noi să putem fi răscumpărați și să ne rugăm pentru generațiile care vin să creștem oameni care să fie tari în credință, nu oameni în care să strecurăm îndoială, necredință și alte lucruri de felul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de fratele Tiberiu Condrea din Iași. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună

0: Meditația zilei.
1: Păstrează unitatea. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. 1 Corinteni 12:13. Mark Twain se amuza punând într-o cușcă un câine și o pisică pentru a vedea cum se înțeleg. S-au înțeles de minune, așa că a mai pus o pasăre, un purcel și o capră. S-au descurcat foarte bine, până a pus înăuntru un baptist, un presbiterian și un catolic. În scurt timp nu a mai rămas nimeni în viață. Și acum să fim serioși, nimic nu îl satisface mai tare pe Satan decât să aducă dezbinare, întorcându-i pe creștini unii împotriva altora, deseori din motive neînsemnate. Înainte de răstignire, Iisus nu s-a rugat ca ucenicii să-i rămână credincioși sau dedicați. Nu, ci El s-a rugat ca ei să rămână uniți în dragostea lor unul față de altul. Ca tot să fie una, cum Tu ești în mine și eu în tine, pentru ca lumea să creadă. Ioan 17:21. Iisus și-a dat seama de falsitatea de a pretinde că-L iubești pe Dumnezeu fără să-ți iubești frații și surorile. El știa că biserica nu-și poate duce la îndeplinire misiunea de a-i ajuta pe cei pierduți dacă membrii ei sar unul la gâtul altuia. Ascultă! Toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup. Am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Iar Iisus spune astfel, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Așa că, prin aceasta, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă avem doctrina corectă, dar atitudinea greșită, îi vom înstrăina chiar pe aceia pe care sperăm să-i atragem. O lume dezbinată și confuză nu poate fi ajutată decât de niște creștini uniți și iubitori.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al treilea. După ce Sandu și Ionel își strânseră mâinile, așezară bagajele în portbagaj, apoi se suiră în mașină, ei în față, iar femeile cu cei doi copii în spate. Bărbații începură o discuție ca doi oameni care, chiar dacă nu au păstrat legătura, sunt totuși legați afectiv de multe amintiri din copilărie. "Mai ții minte cum cutreieram pădurile astea?" spuse Sandu cu nostalgie, întorcându-se spre cel de lângă el pentru a-i putea fi urmărită mimica. Ionel clătină din cap, zâmbind îngândurat. "Erau alte vremuri atunci." Cuprinse cu privirea peisajul oferit de valuri de verdeață care se întindeau de o parte și de alta drumului. "Da," mai adăugă, confirmând ceea ce afirmase mai înainte cu melancolie în suflet. "Multe s-au schimbat de atunci. Ai văzut râul cât de mult a scăzut? Pe vremea noastră era atât de mare că puteam înnota, dar acum de-abia de-ți ajunge apa până la brâu. În unele locuri unde se spune că ar fi mai adâncă." "Cum putea tate să înnoate și să cutreiere pădurile atunci?" întrebă tare nedumerit băiatul pe maică-sa. "Acum, numai dacă umblă puțin, se obosește și îl doare piciorul de la proteză." "Pe atunci," zise ea, "el avea amândouă picioarele sănătoase. Nu mai ții minte că doar ți-am povestit de atâtea ori. Tăticul tău terminase școala generală când a avut loc accidentul acela de mașină, în urma căruia a rămas fără picior."
2: "Da, știu," spuse el. "Toți din mașină au murit, numai tata a scăpat cu viață."
1: Se ridică de pe banchetă și, cum taică său, stătea cu spatele și nu avusese cum să înțeleagă nimic din discuție, se căzni să ajungă la obrazul lui pentru a-l săruta.
2: "Scumpul meu tătic," zise ca și cum ar fi vrut să-și exteriorizeze bucuria pentru că tăticul lui trăia.
1: Se lăsa apoi din nou pe spate la locul său.
2: "Ah, mami," mai adăugă, "de ce a trebuit să se întâmple așa un accident? Știi, mă gândesc că îmi pare rău și de oamenii aceia care au murit, chiar dacă nu i-am cunoscut, iar bunica mi-a spus că i-a mulțumit lui Dumnezeu că numai tata nu a murit. Dar eu nu înțeleg totuși de ce a rămas fără picior."
1: "Dar, mamă," început odată fetița, întrerupând-o energic pe Ana, care începuse să-i răspundă băiatului. De vreo câteva ori, văzând că nu mai are loc de băiat, fetița se întinsese spre urechea maică-sii pentru a-i șopti ceva, dar ea îi puse un deget pe buze, aducându-i aminte că nu este politicos ceea ce făcea ea.
2: "Dar, mamă," reluă din nou fetița pe nerăsuflate, ridicându-se ca un resort de pe banchetă, "ce înseamnă proteză și..."
3: "Vezi, dacă nu mai lăsați să te întreb atunci, am uitat."
1: Femeile și Sandu izbucniră în râs.
3: "Tu toate vrei să le știi, Adina, nimic să nu-ți scape," spuse taică său cu un amestec de amuzament și plăcere în glas și privi în spate prin oglinda retrovizoare. Ana surprinse această privire. Era dăruită fiicei lui. O privire plină de dragoste părintească, cu luciri pe care le poți regăsi în ochii tuturor părinților, care atunci când odrasele lor trădează copilărește ce se află în sufletul și mintea lor, ajung chiar să-și facă visuri cu privire la ce vor putea deveni ei după ce vor crește mari. Erau aceleași luciri pe care ea însă și le simțea ivindu-se în ochi, când Emanuel recita frumos o poezie destul de lungă pentru vârsta lui și impresiona pe alții.
2: Știa că aceste luciri trădau admirația și mândria, satisfacția și nădejdea visurilor împlinite. Când fetița auzi vocea tatălui, se întoarse repede cu fața spre el.
4: Așa-i, tati, spuse ea pe un ton de copil alintat. Cum zici tu? Mi-ar plăcea să le știu pe toate.
2: Mai adăuga apoi cu o bruscă seriozitate.
4: Așa cum m-ați învățat voi, tu și mama. Deci, explică-mi tu mai întâi ce înseamnă cuvântul proteză.
2: Taică său începui explicația cu multă răbdare, mai ales că ea tot îl întrerupea, ajungând de la acest cuvânt neînțeles la noi și noi întrebări, pe care voia cu orice chip să le lămurească. Se vedea din discuție că fata avea o sete deosebită de cunoaștere, pentru că era foarte inteligentă și, totodată, pentru că nu putea explora lumea înconjurătoare prin simțul văzului. De aceea se străduia să o cunoască altfel, punând întrebări, așa cum fusese educată să o facă. Ana îi urmări la început cu atenție, apoi când surprinse din nou privirea părintelui și se întoarse spre fața fetiței, căzu pe gânduri. Ajunseseră să vorbească apoi despre păduri, pentru că Adina auzise cu puțin timp înainte discuția dintre tatăl lui Emanuel și tatăl ei. Adina nu putea nici de cum pricepe de ce ea nu are voie să colinde singură sau măcar împreună cu un verișor de-al ei sau chiar cu Emanuel, noua sa cunoștință, aceste păduri despre care îi se spusese că în ele sunt mulți, mulți copaci pe o întindere foarte mare. De fapt, tăticul ei o mai dusese prin pădure, însă ea nu putea să înțeleagă ce era atât de frumos acolo, că îi fermeca pe alții atât de mult. Pentru ea, pădurea însemna răcoare vara, când era cald, și asta îi plăcea mult mai mult decât arșița soarelui. Dar, pe de altă parte, și o groază de țânțari și gâzulițe de tot felul care o supărau și un covor de frunze uscate pe pământ care îi aduceau aminte de toamnă. Ea nu putea pricepe de ce în toiul verii erau frunze fără viață pe jos și, totuși, copacii nu mureau ca toamna. În tot acest timp, Emanuel, strâns lipit de maică sa, urmărea cu interes fiecare cuvânt, fiecare gest al fetiței. Se părea că ar fi uitat de hotărârea lui încăpățânată de a respinge compania oricărui copil. La un moment dat, fetița, așa pe neașteptate, după ce se așeză cu sprintenială la locul ei lângă băiețel, îl prinse pe după cap, îl trase mai aproape de ea și îi șopti. Știi ce? Eu cred că noi o să ne înțelegem grozav de bine. De-abia am așteptat să vii aici. Și ce minune să veniți tocmai azi când împlinesc 6 ani. O să ne distrăm grozav. Bunii și mami mi-au făcut un tort tare frumos. Uite atât de mare. Depărtă cât putu de mult mânuțele. Îmi place atât de mult să suflu în lumânări. Ție-ți place?
4: Nu știu. Mie niciodată nu mi-au făcut un tort așa, răspunse el cu nespusă părere de rău.
2: Dar nu-i nimic, peste o săptămână va fi și ziua mea, își aminti el cu bucurie. Și atunci... Dar nu apucă să termine că fetița izbucni în râs.
4: Auzi la el, niciodată să nu-i fi făcut părinții un tort cu lumânări. Ha, ha, ha, eu am avut chiar și atunci când am împlinit doar un an. Și pe atunci nu știam să-mi pun dorinți, dar mama spune că ea și-a pus una în locul meu.
2: Când eram mică, mi-au povestit că am stins lumânarea imediat, dar vezi tu, zise ea oftând, cu una singură e mai ușor decât cu 6, câte trebuie să stingă azi dintr-o suflare, și pentru asta a trebuit să fac repetiții, nu glumă. Uite așa, și fetița suflă zgomotos, mimând perfect cu mânuțele și capul scena de a se fi aflat în fața unui tort cu lumânări aprinse.
4: Știi de ce? Zise ea deodată,
2: pe un ton mai șoptit, ușor trist, și aplecându-se cu buzele mai aproape de urechea băiatului.
4: Vreau neapărat să-mi fie îndeplinită dorința. Aș vrea atât de mult să... Doamne, cât aș vrea... Oh, dar am uitat, își lovi cu palma buzele. Acesta trebuie să fie un secret pe care n-am voie să-l spun la nimeni.
2: Să vezi ce minunat va fi.
4: Au venit și verișorii mei, numai tu lipseai. De-abia aștept să-ți arăt toate ascunzișurile și secretele mele. Iepurașul meu alb, ai să vezi că este cel mai frumos dintre toți cei pe care i-ai văzut vreodată. Mai am să-ți mai arăt și... De-abia aștept. De entuziasm, nici nu-și mai găsea cuvintele. își agita mâinile și se tot foia la locul ei. Dacă ai ști cât de multe am să...
2: Dar știi ce? O întrerupse el, împingând-o cu răutate cât putut de departe. Eu nu vreau nimic de la tine. M-ai jignit, mai adăugă deodată, ridicând mânios tonul. Vocea-i tremura, se înroșise tot la față, iar în ochii el părură licăriri atât de dușmănoase, încât reuși să o înspăimânte chiar și pe mama fetiței. Tulburată, primul impuls matern de a-și proteja odrasla a fost să o adăpostească în brațele ei. N-apucă însă să o salveze de unghiile micuțului, devenit dintr-o dată sălbatic și de nerecunoscut. Ana, descumpănită, luată și ea prin surprindere, se reprezi asupra băiatului și reuși doar cu mare greutate să-i stăpânească forța din brațe. Băiatul însă, văzându-se astfel încolțit, nu renunță imediat. Încercă să se folosească de picioare, dar descoperi curând că n-avea cum să-i facă rău fetiței nici în felul acesta. Epuizat și ud de transpirație, se aruncă în ciudat pe banchetă și începu să tropăie din picioare cu toată puterea care îi mai rămăsese și să gâfâie printre lacrimi, acompaniind-o pe beata copilă care, ghemuindu-se și mai mult în brațele ocrotitoare, tremura și plângea cu sughițuri.
4: Doamne, dar ce-a putut să-i facă? Se îngrozi Amalia, descoperind dâre de sânge pe obrazul stâng și pe gâtul fetiței. Extraordinar! Băiatul ăsta nu-i normal! Rostia exasperată când văzu că băiatul își înfipsese unghiile adânc în carnea fragedă a fetiței. Niciodată, hotărâ pe moment în sine ei, împinsă de sentimente materne firești în astfel de situații, nu voi lăsa ca fetița mea să aibă un asemenea tovarăș de joacă. Cu băiatul ăsta ceva nu-i în regulă. Uite ce privire are! Uite cum încleștează buzele și pumnii. Cred că, dacă ar fi fost cu putință, ar fi nimicit-o în bătaie pe sărmana mea fetiță. Și de ce? Nu înțeleg cu ce ar fi putut Adina să-l supere atât de tare ca să se comporte astfel.
2: Spune-mi, se răsti la el zgâlțindu-l. De ce te-ai comportat așa?
4: Ia privește, Batista, e plină de sânge. Îți place ce ai făcut? Să știi că ești un băiat tare rău.
2: Dar m-a jignit, protestă el printre dinți. Mi-a jignit părinții. A râs de mine și de ei că n-au fost în stare să-mi facă și mie un tort cu lumânări niciodată. Știu că s-a gândit ca și copiii de la grădiniță că mama n-a putut să-mi facă tort pentru că...
4: Se lipi de maică sa și se uită rugător în ochii ei.
2: Mami, așa e că și tu poți să-mi faci un tort mai minunat decât are ea astăzi?
4: Da, îngăimă maică-sa mecanic, mai mult întristată decât rușinată de comportamentul copilului, pentru că această răbufnire spulbera nemilos, dintr-o dată, toată bucuria pe care o trăise doar cu puțin timp înainte, când sperase că starea copilului se mai ameliorase.
2: Da, mami!
4: Adăugă, încercând să strecoare mai multă hotărâre în glas, aducându-și aminte că ea niciodată nu făcea torturi și prăjituri de ocazie, tocmai din cauza că infirmitatea i-ar fi impus pentru aceasta un efort deosebit. Erau nevoiți, în măsura în care își permiteau financiar, să le ia de gata de la patiserie. Ana știa prea bine că băiatul cunoștea situația și că acum voia să obțină un răspuns afirmativ numai din orcoliu față de acea fetiță.
2: Ai văzut?
4: Zise el, întorcându-se cu o expresie nouă, radioasă, spre fetița care, cuibărită în poala mamei, se mai auzea încă icnind ușor.
2: Ce ai crezut, că dacă mama și tata nu pot merge bine, nu știu să-mi facă un tort cu lumânări?
4: Nu, nici vorbă, nu m-am gândit la așa ceva, contracară fetița cu bruma îndrăzneală ce-i mai rămăsese.
2: Ești un copil tare răutăcios și n-am să te iert niciodată pentru ce mi-ai făcut. Ești o mincinoasă, așa ai gândit, dar ți-e frică să o recunoști de față cu mama ta.
4: Ba nu, se apără din nou fetița, de data aceasta cu mai multă înverșunare în glas.
2: Nu mint, n-am văzut că maică ta... Cum n-ai văzut?
4: O întrerupse el cu nespusă revoltă, dar și cu o formă de nedumerire strecurată în mintea lui de copil.
2: Ca să-mi dau seama de asta, ar fi trebuit să merg de braț cu ea, ori să fiu foarte atentă la zgomotul făcut de pașii ei. Și asta e o minciună, băigui el încurcat.
4: Nu-i așa, mamă, că...
2: Nu-i adevărat. Tatăl fetiței se grăbi să ia apărarea. Până acum, deși atenția îi fusese distrasă de hârmălaia pricinuită de conflictul dintre cei doi copii, nu considerase că ar fi cazul să intervină. Spre deosebire de soția lui, care văzuse în incident o adevărată tragedie, el reduse totul la o simplă confruntare copilărească.
4: Hai, Emanuel!
2: Continuă tatăl fetiței, întorcând capul și privindu-l o clipă peste umăr. Trebuia să fie și foarte atent la condus. Dacă vrei să înțelegi ce vreau să-ți explic, închide puțin ochii și... În acel moment, mașina săltă. Se auziră pietricele mărunte lovind toba mașinii. Ah, drumul ăsta prost! Dar ia să văd, ai închis ochișorii? Zise aranjând oglinda retrovizoare pentru a-l putea zări mai bine. Dacă nu închizi, nu poți să...
4: Lasă-l în pace, tati, interveni țâfnoasă fetița. Nu vezi ce încăpățânat și rău este? Eu oricum sunt hotărât să nu-l iert niciodată pentru ce mi-a făcut. E un prost crescut.
2: Vai, dar cum poți spune așa ceva? De data aceasta tu greșești și crezi că dacă vorbești așa arăți cât ești de bine crescută? Ar fi cazul să-ți ceri iertare imediat.
4: Niciodată! Se răzvrătia cu lacrimi în glas. De ce îi ții partea?
2: Nici vorbă să-i țin partea, dar vreau să lămuresc lucrurile.
4: Uitați-vă la mine, nenea, am închis ochii. Interveni cu vioiciune băiatul, tare satisfăcut de faptul că rivala lui chiar varsă lacrimi de ciudă că însuși tăticul ei era de partea lui.
2: Foarte bine! Și acum te rog să-mi spui ce vezi tu pe geam.
4: Băiatul deschise larg ochii și începu să descrie cum știa el mai bine ceea ce vedea în fața ochilor. Acolo o casă lângă șosea, de o parte și de alta iarbă și copaci, mai departe dealurile împădurite.
2: Oho, dar nu așa ți-am spus să faci. Ai uitat ce era mai important, să ții ochii închiși.
4: Dar dacă i-aș fi ținut închiși, nu aș fi zărit nimic pe geam, se apără el nedumerit.
2: Ești sigur? Hai mai încearcă.
4: N-are rost, sunt sigur, cu ochii închiși nu văd decât întuneric, nimic altceva.
2: Vezi, Emanuel, tu trebuie să deschizi ochii pentru a vedea tot ce este în jurul tău. Dar Adina, fie că îi ține închiși cum i-ai ținut tu adineauri, fie că îi deschide, este același lucru.
4: Nu se poate, nu înțeleg,
2: bâigui el cu nespusă mirare și confuzie. Se întoarse spre Adina căutându-i ochii. Nu-i zări imediat pentru că fata și-i acoperise cu o batistă cu care încă își mai ștergea ultimele lacrimi.
4: Ai văzut că tot eu am avut dreptate?
2: Se întoarse ea deodată, radioasă, și lovindu-și pumnii unul de altul. Râdea și îi făcea țâc-țâc în ciudă. El ridică instinctiv ochii spre ea, iar când fata se întoarse în direcția lui, îi coborâ rușinat în pământ. Apoi își ridică din nou privirea, se uită o clipă fix în ochii ei și apoi iar, copleșit de confuzie și de ideea că precis era ceva ce el nu putea înțelege, că fetița, descoperindu-i privirea insistentă, ar putea râde pe seama lui, privind pământ cu teamă și oarecare timiditate. La început și Ana, deși gesturile fetiței pipăise fața băiatului pentru a-l cunoaște, demascară încă din primele clipe mare ei deficiență, mai păstrase încă o umbră de îndoială. Aceasta se datora faptului că, pentru o nevăzătoare, Adina se descurca destul de bine. Se gândea că fetița întrezărește totuși ceva. Până la urmă, se convinse că Adina era complet lipsită de vedere. Primele ei sentimente, când ajunse la această convingere, fuseseră de compasiune, lucru atât de firesc pentru cineva aflat în fața unui asemenea tablou. Aducându-și aminte cum frumusețea fizică a părinților ei și bunăstarea lor materială stârnise în ea o nesuferită invidie, o cuprinse apoi o aparentă satisfacție. Ce mare protecție le-a fost oferită oamenilor ca să nu-și poată citi unul altuia gândurile. S-ar fi cutremurat de groază beata mama fetiței dacă ar fi bănuit măcar că femeia aceasta de lângă ea, care știa și ea ce înseamnă suferința, își clădea în gând ciudatul triumf pe seama ceea ce însemna pentru ea, pentru Amalia, cea mai mare lovitură a sorții.
4: și triumful acesta era cu atât mai mare cu cât sentimentele pe care le trăise comparându-și sluțenia cu frumusețea Amaliei fusese atât de greu de suportat. Pentru Ana, având în vedere împrejurările nenorocite din viața ei, dar și atitudinile sfidătoare ale semenilor săi, comparația de acum o făcea să se simtă ajunsă în sfârșit undeva deasupra celorlalți. Era o plăcere să descopere o suferință mai mare decât al ei, să simtă milă față de alții despre care crezuse că o vor zdrobi cu sentimentele lor de compasiune. Gândindu-se cât de mult își iubea fiul, mai mult ca însăși viața ei, știa sigur că durerea unui părinte pentru handicapul propriului copil este mult mai greu de suportat. Da, prin faptul că ea avea un copil sănătos, se putea considera cu adevărat o avantajată a sorții față de sărmana Amalia. Viziunea ei revanșardă față de o familie ostilă și nedreaptă față de ea căpătă încetul cu încetul contur. Chiar dacă Emanuel se confrunta acum cu starea aceea de criză psihologică, ea va fi depășită până la urmă. Emanuel era un copil inteligent, pentru care ea putea cu toată nădejdea să prevadă un viitor luminos. Și pentru că ea trăia prin el, acel viitor va fi poate chiar mai mult decât bucuria lui, bucuria ei. Dar Amalia, sărmana femeie, ce visuri își putea făuri pentru micuța făptură care, mulțumită acum că dreptatea era de partea ei, bătea voioasă din palme? Ce putea ști ea despre ironia vieții? Că însăși portița deschisă care îi dăruie această satisfacție copilărească era aceeași mare întunecată poartă care îi fusese pentru o viață întreagă încă din primele clipe ale existenței, tocmai pentru ea atât de nedrept închisă. Na, îi zise ea cu emfază, ești un prost. Cum de n-ai înțeles că eu nu aveam cum să văd? Numai tu ești de vină pentru cele întâmplate și cred că ar trebui să-ți ceri imediat iertare. Doamne, ce mă mai ustură fața? Au, tati, tu ai văzut ce mi-au făcut? Au, că nu mai pot! Se șmiorcă ea strâmbându-se de durere și forțându-se să verse lacrimi. Din când în când se oprea ciulind urechile, în speranța că își va auzi inamicul capitulând în sfârșit de frica părinților. Dar băiatul tăcea chitic. Ar fi frumos din partea ta, interveni Ana, să-i cer scuze fetiței. Băiatul tresări. O privi cu ochi mari pe maică sa, apoi pe fetiță. Întredeschise gura ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar apoi, ca și cum un gând neașteptat îl răpi dintr-o dată. Influențându-i intenția, își încruntă sprâncenele, țuguie buzele și nu mai scoase niciun sunet. Beata maică sa, care tare ar fi vrut să ascundă de noi cunoscuți problema psihică a copilului, înainte de a se despărți de ei, luându-i deoparte, le explică situația cu detaliile selectate de ea. Această explicație era într-un fel o umilire pentru ea, dar considera că este mai bine așa decât să-și formeze cei doi păreri mai umilitoare despre scumpul ei copil și despre educația pe care i-a dat-o.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Bine ați venit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 26 mai.
1: În 1896, Nicolae al II-lea devine țarul Rusiei.
0: În 1907 s-a născut John Wayne, actor american.
1: În anul 1929 s-a născut scriitorul Nicolae Holban.
0: În 1976 a murit filozoful german Martin Heidegger, reprezentant al existențialismului și nihilismului, ce a avut o mare influență asupra filosofiei contemporane.
1: În anul 1977, excentricul american George Weiling a escaladat una dintre clădirile World Trade Center din New York în 3 ore și jumătate, fiind premiat de poliție cu o amendă de $1.10.
0: Iar în 1981 s-a născut fotbalistul Răzvan Raț.
1: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Asta mi-a pus Domnul pe inimă săptămâna care a trecut, despre felul în care ne vorbește Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, nu cred că cineva va pleca din viața asta, niciun muritor, nu cred că va părăsi această planetă fără ca măcar o dată să audă glasul lui Dumnezeu. Ceea ce pot să vă spun cu siguranță este că Dumnezeu vorbește. Ceea ce nu pot să vă spun este că nu știu de câte ori El vorbește. Sunt persoane la care le vorbește de mai puține ori. Sunt persoane la care le vorbește de mai multe ori. Însă spunea Iov la un moment dat, 33:14, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul, dar există o durere. Omul nu ia seama. Astăzi am vrea ca noi să luăm seama. Dragii mei, atât de mult mă doare, de exemplu, mergi acasă, vorbești cu copiii și el stă pe telefon. Nu te doare lucrul ăsta. Parcă nici nu-i atent când îi spui ceva. Sau îl strici și nu răspunde. Gândiți-vă de câte ori Dumnezeu ne-a vorbit și poate am stat pe telefon, vorbesc așa în ghilimele, poate n-am fost atenți la glasul lui. Și apoi alerg și primim mesaje, dăm numărul la un proroc, că sunt în probleme. Dar până la prorocul ăla, de câte mii de ori poate Dumnezeu ți-a vorbit și n-ai auzit glasul lui, sau poate n-ai luat seama la glasul lui. Haideți, dragii mei, să ne uităm. Dumnezeu vorbește prin multe feluri. Sunt zeci de feluri. Astăzi, numai de 7 ne ocupăm, 3-4 minute la fiecare. Vreau să ne uităm la aceste 7 feluri în care Dumnezeu ne vorbește, ca să nu poată să spună, dragii mei, nimeni, mă, am fost la biserică, Domnul nu m-a vorbit. Am fost acasă, Domnul nu m-a vorbit. Da, Dumnezeu vorbește. Haideți să vedem, descifrăm vocea lui Dumnezeu. Atât de mare e zgomotul acesta lumii. Și trebuie de multe ori, spunea Traian Dors, omul care este surd de la glasul lumii, ăla are urechea deschisă la glasul Duhului Sfânt. Mare lucru, nu? Ne uităm la tineri foarte mulți acum cu căști în urechi. Dacă nu-și dă jos casca, poți să urle, să strângi cât vrei, că el are muzica lui care ascultă, nu? Poate unor trebuie să facem și unul la fel. Să oprim poate tot ce ne înconjoară și să stăm în părtășie cu Dumnezeu. Dragii mei, am observat la rugăciune de multe ori, ne grăbim să-i vorbim noi Domnului. Dar ar trebui poate să mai ezităm un pic, să ne vorbească și El nouă ceva, nu? În primul rând, și nu neapărat în ordinea aceasta, dar 7 moduri în care Dumnezeu vorbește. În primul rând, dragii mei, Dumnezeu vorbește prin conștiință. Dumnezeu vorbește prin conștiință. Eclesiastul 3:11, orice lucru El face frumos la vremea Lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Romanul 1:19, un capitol foarte greu din Noul Testament. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Adică de când ne naștem, Dumnezeu pune glasul Lui în noi. Atunci când faci ceva care nu-i bine, conștiința îți vorbește. Însă, dragii mei, știți care e problema cu conștiința? Această conștiință, poți să-i omori glasul în momentul când n-asculți de ea și trăiești în mod continuu și conștient în păcat. Romanul 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Doamne, dar de ce ești mânios pe oamenii ăștia? Care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Adică Dumnezeu spune așa, le-am vorbit prin conștiință. Chiar dacă nu auzi predică, fanfară, orchestră, poezii. Le-am vorbit prin conștiință și ei au ales păcatul și glasul conștiinței a fost omorât din cauza trăirii în păcat. Dragii mei, știți ce mare binecuvântare e să ai conștiința trează? Mă gândeam zilele acestea la David. De ce a fost David un om după inima lui Dumnezeu? Dragii mei, am crezut ani de zile că dacă ești un om perfect, ești după inima Domnului. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Să știți că nu există oameni perfecți. Sunt oameni care sunt sfințiți de Domnul și merg spre desăvârșire. Și noi mergem spre desăvârșire, dar noi mai greșim, nu? Greșim. Dar știți de ce David era un om după inima lui Dumnezeu? Când greșea, îi bătea inima. Acum, fate chici, dar ție nu-ți bate inima. Nu la bătaia asta de inimă se referă, la glasul conștiinței. Auziți, 1 Samuel 24:5. Când făcea David un lucru așa mai la limită, nu? După aceea, după ce a tăiat colțul hainelui Saul, inima îi bătea glasul conștiinței. Mă, m-am atins de unsul Domnului. Am bărsit păstorul, mă zice. Am vorbit de rău un proroc. Am vorbit de rău pe cineva care e unsul Domnului. Nu? Îți mai bate inima. Dragii mei, alții de lângă David puteau băga cuțitul în Saul și nu le bătea inima. Și David nu m-a tăiat colțul hainei și i-a bătut inima. Știți că oamenii după inima lui Dumnezeu sunt oamenii sensibili la glasul lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii după inima lui Dumnezeu. Mă gândesc la 2 Samuel 24 cu 10, când David face numărătoarea poporului. Și m-am întrebat, am zis, Doamne, cu ce-o greșit David aici? Și răspunsul găsim în Osea. Nu mai citesc acum. Dar în 2 Samuel 24 cu 10, David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Dar de ce? Am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acest. În Osea există un răspuns interesant la această problemă. Când oamenii numără pe cei care au la dispoziție, pe soldați. Și poate că David a zis într-o zi, vreau să văd cum stau cu statisticile. Ca și noi când poate zicem, să vedem câți bani am, mă pot băza pe banii mei. Să văd câte relații am. Dragii mei, indiferent ce avem, Domnul e Cel în care ne încredem. Dar David avea conștiința trează. Avea cugetul treaz. Și-a simțit mustrarea și s-a căit. Da? Dragii mei, conștiința noastră, cugetul nostru este o mărturie pentru noi și să știți că trebuie să fie o mărturie pentru noi. 2 Corinteni 1 cu 12, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru. Că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă dată de Dumnezeu. Adică a spus Pavel așa în viață, poți să ajungi în momente când tot să te acuze. Când oamenii să-și pună întrebări cu privire la integritatea ta sau la mărturia ta, dar au zis Pavel, în momentul acela, singurul lucru care îți mai poate da liniște e conștiința ta și mărturia umblării tale cu Dumnezeu. Dar dacă conștiința ta te acuză, te pot lăuda toți, tu nu trăiești în bucurie, că tu știi ce ai făcut. Dar au zis Pavel, eu sunt bucuros, sunt liniștit, mărturia pe care mi-o dă conștiința, cugetul meu, M-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă dată de Dumnezeu. Și mai spun ceva și trec mai departe. Este esențial, frați și surori, iubiți tineri, ca slujirea noastră să fie însoțită de o conștiință, de un cuget curat. 2 Timotei 1 cu 3, mulțumesc lui Dumnezeu, a zis Pavel, căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moș, strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Te gândești, oare de ce nu mai aud glasul conștiinței? Dragii mei, dacă am acasă o farfurie murdară, nu pot să pun în ea niciodată un lucru curat. Mă rog astăzi, Doamne, curățește mintea noastră, curățește cugetul nostru și pune în el sămânța ta. Și atunci am la ce să mă gândesc, la ce să meditez. 2. Cum ne vorbește, dragii mei, Dumnezeu? Prin călăuzirea Duhului. Prin nașterea din nou, vreau să vă spun că se întâmplă ceva frumos asupra conștiinței noastre. Duhul nostru cu D mic, care a fost înviat prin Duhul Sfânt și prin cuvânt, Fapte capitolul 2, da? Au auzit cuvântul și au fost străpunși în inimă. Biblia și Duhul Sfânt. Fac o paranteză. Din orice biserică n-are voie să lipsească Biblia și Duhul Sfânt. Sunt cele două ustensile prin care Domnul poate aduce la viață pe cineva care trăiește în păcat, prin care poate trezi conștiința respectivă care a fost omorâtă din cauza păcatului. Și în momentul acela Duhul Sfânt vine și preia controlul. Prin botezul cu Duhul Sfânt, prin umplerea cu Duhul Sfânt, se întâmplă ceva mai mult. Auziți, Romani 8 cu 14, căci toți cei ce sunt Duhul Sfânt ți-o trezit mintea, dar ca să te călăuzească trebuie să-l ai cu tine. Nu? De exemplu, eu mă întreb Andreas la o intersecție. Andreas, unde e, eu știu, nu știu ce magazin. Mă, m-a dat un sfat. Da, dar eu n-am cu mine sfaturile lui. Duhul Sfânt mi-a vorbit prin mesaj, prin predică, printr-o cântare, dar dacă vreau să am cum trebuie să-mi iau un GPS și la fi. Asta e, dragii mei, asta e comparația simplă. Să ai pe Duhul Sfânt cu tine în fiecare zi, să te poate călăuzi. Romani 8 cu 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii umblă după lucrurile firii, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Acestor rogări, atât de mare binecuvântare ca Duhul să ne mai călăuzească. Atât de mare binecuvântare. Acum vreau să vă spun că sunt momente când Duhul te călăuzește și trebuie să alegi, ascult sau n-ascult. Vă dau o mărturie care am pățit eu recent. Dacă era mărturia numai pozitivă, nu vă dădeam. că putea fi considerată ca laudă, dar e și negativă. Numai cu câteva, o anumită perioadă, într-o dimineață mă trezesc și Duhul Sfânt, în glasul dinăuntru, îmi spune, sună pe familia respectivă. Că au o problemă financiară. Și împreună cu asociația cu care vă ocupați, trebuie să faceți ceva pentru ei. Doamne, ce să fac? I-am sunat, dar nu am întrebat nimica de financiar. Din nou, după ce am închis telefonul, sună-i din nou pentru că au o problemă financiară. Am zis, lasă că i-am sunat. O face de rost de bani dacă au nevoie și de problemele care le au ei. Dragii mei, vreau să vă spun că după ce am refuzat acest glas al Duhului să-l ascult, o trebuie să merg pe un pod, pe care am trecut de sute de ori până acum. Nu erau minus grade, erau 7-8 grade. A început să îmi patineze mașina în așa fel încât nu mai puteam să o controlez. Podul nu era drept, podul era într-o curbă, așa. Mi-am dat seama că în momentul ăla, dacă vine cineva din contrasens, am pierdut. Când am ajuns în vârful podului, cineva venea din contrasens. Nu pot să vă explic astăzi, nici nu știu cum am tras de volan, s-o mă învârtim mașina, nu știu cum am ocolit mașina aia, omul ăla și-a pus mâinile în cap când m-a văzut, pentru că eram pe sensul lui deja de mers și nu așa facea mașina. M-a dus Domnul din nou pe linia de plutire și a zis Duhul Sfânt, asta e pentru că n-ai sunat familie. Am plecat de acolo, am pus mâna pe telefon și am sunat. Am zis, Domnul mi-a spus să vă spun pentru că aveți o problemă financiară. Spuneți-mi ce problemă aveți. Oamenii au început să plângă, în fine, nu intru în detalii pentru că mai departe e toată slava a Domnului. Eu vreau să vă spun unde am greșit eu. Dragii mei, când Domnul ne vorbește, haideți să luăm seama. Eu n-am vrut să mai amân. Știam că dacă amân a treia oară, nu știu ce se va întâmpla. Dar nu-i bine să stai la dispoziția Domnului? Atunci când El îți vorbește, să spui, Doamne, vreau să... Noi tot cântăm cântarea aceea, sunt aici. Nu? Una din beneficiile umplerii cu Duhul Sfânt e tocmai călăuzirea Duhului Sfânt. Da? Îndemnurile firii, dragii mei, sunt de fapt îndemnurile unei gândiri și a unei vieți netransformate. Dar noi, dacă suntem transformați, trebuie să ascultăm de Duhul. Romani, capitolul 8, 13. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Aici nu e vorba de moartea fizică, dragii mei, că oricum oricine moare fizic. Adică o zis Domnul, va muri Duhul din voi pe care l-am înviat, moare din nou. Și atât de greu să mai revii din nou apoi, să te mai miști o predică din nou, să te mai miști o evanghelizare din nou. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii, faptele trupului, veți trăi. Am această întrebare pentru dumneavoastră și pentru fiecare dintre noi. Te mai călăuzește Duhul Sfânt? Mai auzi îndemnurile Lui? Dragii mei, m-am frământat mult cu acel text din Biblie. De ce Domnul îi spune unor oameni la final, nu vă cunosc? Nu vă cunosc. Am găsit două motive prin ajutorul Domnului. În primul rând, Domnul nu-i cunoaște pe oamenii care trăiesc în păcat, ci îi cunoaște pe cei care trăiesc în sfințenie. 2 Timotei 2:19. Temelia tare, adică fundația umblării cu Dumnezeu, stă nezguduită, având ștampila aceasta. Pecetea, sigilul acesta. Domnul cunoaște pe cine? Pe aia care scrie în registru. Păi poate să fie scris să nu vine cu 2 ani la biserică. Nu. Ce vor că e scris? Nu. Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Bun, și mai departe, Doamne, ce să fac? Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, de păcat. Și atunci au zis Domnul, dacă trăiești în sfințenie și eu trăiesc în sfințenie, că Sfântul zis Domnul, eu te cunosc. Ești ca și mine, ești natura mea. Nu? Și în al doilea rând, dragii mei, Domnul cunoaște pe cei care nu se rușinează de El. Te îndeamnă Duhul Sfânt la școală, poate să-i spui unui coleg, nu-i bine că fumez, nu-i bine că înjur, poate să-i rușine, așa-i? Dragii mei, ori de câte ori noi biruim o ispită, ori de câte ori mărturisim numele Domnului prin faptele noastre, prin glasul pe care Domnul ne-l a dat, auziți ce face Iisus în cer? Matei 10:32. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cerul. Nu vă bucurați când mergi la primărie să vă cunoască cineva de acolo. Să zică, hai mă, hai aici. Hai că i-am spus la primar ieri despre tine și o zici că te aprobă problema aia cu terenul care l-ai de înscris. Păi nu mai poți de bucurie. Ascultați-mă. Ori de câte ori biruim un păcat, o ispită, ori de câte ori îl mărturisim pe Domnul, Iisus Hristos merge la Tatăl în cer.
1: Merge în fața scaunului și spune: Tată, El a mai biruit. Și acum vreau să vă întreb, dacă îi spune asta astăzi, mâine, poi mâine și de câteva sute de ore într-o viață, îl cunoaște Dumnezeu când ajunge în cer sau nu? Veniți binecuvântații Tatălui. Dar de unde mă cunoști, Doamne? Păi, dar m-a spus Fiul despre tine, nu știu câte ori m-a spus. Cum să nu te cunosc? Doamne, vorbește despre noi. Nu? Dar oricine se va lepăda de mine, mă voi lepăda și eu înaintea ta. Auzi? Înaintea Tatălui meu care este în cer. Adică o zis Iisus Hristos așa. Nu numai că nu te mai cunosc eu, îi spun și la tata: Tată, vezi că pe ăsta nu mai... Pentru că de mine ajung și nu mă cunoaște. Dragii mei, cea mai mare bucurie nu să te cunoască primarul sau ministrul sau președintele, să te cunoască Domnul. Să uită Dumnezeu la diavolul: ai auzit pe robul meu, Iov? Ce frumos, să te știe cerul și pământul. Slăvit să fie Domnul. 3. Cum mai vorbește Domnul, dragii mei? Domnul vorbește prin vise și vedenii. Da, foarte repede mă duc. Domnul poate vorbi la o cauză familială prin vis. Dăm exemplu din Biblie, de fără să mai citim, Iosif și Maria, da? O cauză familială. Iosif nu a vrut să o ia pe Maria și Domnul vine prin vis și îi vorbește, da? Domnul poate descoperi un plan demonic printr-un vis. Magii au fost înființați prin vis. Să o ia pe un alt drum, da? Domnul poate descoperi planul său cu privire la viitorul unei persoane, tot prin vis. Iosif merge la fratele lui și spune: uite ce am visat. Ăsta e visul care l-am. Ei nu au acceptat, au fost invidioși, da? 4. Domnul poate descoperi planul său cu o națiune, tot prin vis. Faraon, vacile grase și cele slabe, da? Visează visul acela, da? Acum vreau să spun ceva, dragii mei. Oricine poate visa, că e pocăit, că nu e nepocăit, poți să viseze, da? Și Belcetarul visa, nu? Interpretarea o dau numai oamenii Domnului. Slăvit să fie Domnul. Asta e mare lucru. Daniel, Iosif, da? Și Laban a visat noaptea. Dar a doua zi a zis: auzi, dar unde mi se idolii mei? Așa sunt mulți astăzi, visează frumos, ascultă o predică frumoasă și a doua zi tot idolii lor și-l caută. Doamne, vrem să te căutăm pe tine. Domnul poate avertiza printr-un vis, nu? Soția lui Pilat a fost avertizată. A fost avertizată. S-a întors, s-a pocăit. Nu scrie Biblia că s-a fi pocăit. Da? Fratele Bogdan Șuleri ne spunea zilele trecute, a fost cu mașina la spălat aici, în Deva, vis-a-vis de Deman, ne spunea pe grupul nostru, și-o vin la el patroana, care e ortodoxă. Și-o zis, cum să procedez, să dorem și eu la asociația voastră, că de 3 zile te visez că ești pe teren și umbli și o voce îmi spune, implică-te. Și-o zis, vreau să pun și eu niște bani pentru cadouri. Dragii mei, Domnul vorbește prin vise. Numai să nu rămânem la vise, să trecem la realitate, nu? Mi-a sunat cineva în afara țării, nu, cu vreo 2 ani de zile m-a sunat un frate, era de Cristi, zice, am visat că trebuie să mă ne implicăm undeva la o construcție, la ceva, o cauză mai specială. Aveți pe cineva, zice, și am zis, mă, stim pe cineva care are 10 copii, s-a apucat de casă, dar nu știu, dragii mei, să te implici. Ai vrea să facă altul. Cine ne vrea, cine sare așa, el nu știe ce responsabilitate sunt. Este. Eu am visat că trebuie să vă dăm niște bani, dar trebuie să-mi spuneți cauza. Și eu am zis, mă, eu spun cauza, dar nu prea vreau să mă implic așa. Mă gândeam, am venit într-o marță aici la rugăciune, m-am pus pe genunchi, Doamne, ce să fac, să ne băgăm, să nu ne băgăm? Totuși, dragii mei, o casă, e vorba de 10.000 de euro, nu-i vreau, l-ai dat 20 și a scăpat. Prin fratele Viorel Cârcu, el nu e aici, a pus să spun, o zis, mă s-a uitat la mine la final și a zis, vrei să te implici sau nu la o casă în construcție? Am zis, mă, Domnul mă implică, Domnul, să te implici, să nu mai stai pe gânduri, să vă implicați, pentru că El va rândui toate resursele necesare și la final vă veți bucura. Dragii mei, astăzi casa e inaugurată, familia sta acolo, dacă era vorba de mine, nu spuneam întâmplarea asta, împreună cu mai mulți frați care s-au organizat, dar tot o pornit de la un frate care a visat. Au avut un vis din partea Domnului. Acum știți, sunt mulți care visează că ei primesc. Nu. Domnul de multe ori îți dă vis să faci tu pentru altul. Că e mai ferice să dai decât să primești. Doamne, binecuvintează-ne. Domnul vorbește și prin proroci. Noi intrăm foarte mult în detalii în această dimineață. E un subiect foarte mare. 2 Petru 1 cu 21. Nici o prorocie n-a fost adusă prin voia Domnului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Doamne, fă ca toți prorocii să vorbească numai de la Tine. Amin.
0: Ezechiel 25:1, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu imaginația mea, nu uneltirea mea, gândul meu, nu. Atenție foarte mare, prorocul trebuie să fie foarte atent, foarte atent, să spună doar ceea ce i-a arătat Domnul. Da? Ieremia 23:28, prorocul care a avut un vis, da, sau o vedenie, sau un mesaj, să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul. Doamne, binecuvintează prorocii. Dragii mei, sunt mulți proroci mincinoși în ziua de astăzi, dar vreau să spun că nu sunt toți mincinoși. La fel cum sunt mulți predicatori mincinoși, dar nu sunt toți mincinoși, să știți. Domnul să mai ridice proroci adevărați și oameni după voia Lui. Cum ne mai vorbește Domnul? Prin Biblie, prin cuvântul Lui. Nu, cuvântul tău este adevărul. Păi dacă n-ai adevărul, de la ce să pornești? Luca 6:4-6, Luca 6:4-6, de ce îmi spuneți, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun? Doamne, dar unde găsești ceea ce spui tu? În Biblie, în cuvânt. Dragii mei, uitați-vă ce tulburări sunt în lumea în care trăim. Da? Oamenii sunt îngrijorați, au mai murit și ăla și boală. Vreau să vă spun că, uitați-vă, nu vă zic să vă uitați la știri, dar uitați-vă că din COVID 99% e numai negativ. Eu vreau să găsesc cât s-o vindeca de COVID. Cât să-s în viață, nu? Dar oamenii asta fac, reporteri, adună totul la grămadă și împrăștie ceea ce e negativ. Nu? Că asta are audiență. Nu? Dar dacă am închide un pic știrile și am deschide Biblia, ne-am liniști, am avea pace, slăvit să fie Domnul. Cuvintele Domnului sunt în Biblie, sunt în Scriptură. 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Adică și-a pus Dumnezeu parafa, nu? Că te uiți, mă, la un articol. Mă, dar cine o semnat articolul ăsta? Că totuși ce scrie aici, atât să asume cineva responsabilitatea. O zis Dumnezeu, pentru tot ce e în Biblie, eu mă asum. O zis Domnul Iisus Hristos, cuvintele mele nu vor trece. Slăvit să fie Domnul. Toată Scriptura este insuflată și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Acest urori, cuvântul Domnului nu e un cuvânt mort, să știți. Poți citi un articol de ziar ca și o informație. Apropo, vreau să spun ceva astăzi foarte important. Știți care e problema generației noastre? Are prea multă informație și prea puțină revelație. Avem prea multă informație. Mass media, Instagram, Facebook, televizor, radio, ce vreți, internet, informație. Prea puțină revelație aveam. Mă uit așa uneori la WhatsApp, la stare, de exemplu, te uiți la cei pe care îi ai și văd același verset de 50 de ori. Copiat de la unul și de la altul. Sau aceleași... Dragii mei, revelație înseamnă să stai cu Dumnezeu pe genunchi, să stai cu cuvântul deschis, să-ți dea Domnul ție un gând. Nu? E multă informație, avem nevoie de revelație, pentru că cuvântul Domnului are putere. Nu-i ca un roman, nu-i ca o carte simplă. E un cuvânt viu care poate transforma viața ta. Doamne, ajută-ne la asta. 1 Petru 1:23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Dar cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Mai simți ceva când auzi cuvântul? Mai te mișcă ceva? Înseamnă că ești viu, nu? Păi dacă mă duc lângă un mort și predic, nu simte nimic. Am fost la biserică și Domnul nu mi-a vorbit. Ești mort. Simplu. Nu că predicatorul devine. Nu, tu. Dragii mei, dacă predicatorul a predicat cuvântul Domnului, da? Chiar dacă el o greșit, poate nu l-a trăit în totul. Ce-a zis Domnul? Faceți ce zic ei. Dacă fapta lui nu corespunde, a zis Pavel, ce-mi pasă mie? Că unii fac așa, așa. Cuvântul Domnului e predicat. Că trăiesc sau nu trăiesc ei, vor da socoteală. Dar cuvântul ăsta predicat poate trezi suflete la viață. Poate naște din nou. Da? Iosua 1:8. Ce frumos spune aici Domnul despre legea care era atunci scrisă. Și vreau să vă arăt, am aici, avem Biblia lângă noi, ca să observați ceva foarte interesant, dragii mei. Deschid aici la Iosua, da? Uitați, numai atât era scris, uitați-vă, atât era scris, am aici și mai multe schițe, vreau să le scot afară să vedeți. Ceva frumos. Atât era scris din Biblie, când a zis Dumnezeu către Iosua, cartea aceasta a legii, să nu se îndepărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Cum, Doamne, numai cu atât? Da. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ce har avem că Dumnezeu o mai adăugat la cărțile acestea, la legea aceasta, o mai adăugat și celelalte cărți, ca să ne dea nouă biruință. Doamne, dă-ne putere să citim cuvântul Tău. Frați și surori, vreau să vă spun că diavolul nu te va împiedica când vrei să stai pe Facebook, nu te va împiedica când vrei să te uiți la nu știu ce site-uri, să mai cumperi nu știu ce haine. Când vrei să citești Biblia, diavolul va face orice ca să te împiedice. Probați lucrul ăsta. Mă uit cu familia acasă, când vrem să ne strângem la rugăciune, atunci sună telefonul. Nu sună telefonul 4 ore, atunci sună telefonul. Când vrei să citești din cuvânt, atunci un copil scapă ceva pe jos, sparge o farfurie. Nu vedeți că e diavolul, dragii mei, care se luptă. Pentru că el știe, cuvântul ăsta îmi dă viață. Și dacă eu iau cuvântul ăsta și mă rănesc, pot să lupt împotriva lui și el nu vrea asta. Telefonul, mass media, știrile, discuțiile interminabile, poveștile sunt dușmani grozavi prin care diavolul îți răpește timpul de citirea Bibliei. Doamne, dă-ne putere să ne facem timp pentru cuvântul Tău. Frați și surori, avem mare har, mare har să avem cuvântul ăsta. Dacă trebuie să rămânem încrezători în ceva, acesta este cuvântul. Matei 24:35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Slăviți să fie Domnul! 6. Cum ne mai vorbește Dumnezeu, dragii mei? Domnul ne vorbește prin mesagerii Evangheliei. 1 Corinteni 4:15. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Da? 2 Timotei 4:1. Te rog fierbind înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să-ți judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, ce mă rogi, Pavele, ce îl rogi pe Timotei? Propovăduiește cuvântul! Dragii mei, uitați-vă, în vremea care trăim, nu mai suportă oamenii Biblia, și din bisericile noastre. Dacă vii cu 10 mărturii în predică, dacă vii cu nu știu de câte povești, cât mai puțină Biblie, nu, trebuie cât mai multă Biblie. Că spunem 2-3 mărturii, alea nu mă întăresc. Dragii mei, nu cuvântul întărește mărturia. Mărturia doar întărește cuvântul, atât. Dar noi trebuie să avem în fiecare predică substanță, în fiecare mesaj să fie cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt, o zis Pavel, și auziți, numai de 3 ori folosește Pavel în Biblie expresia aceasta, numai de 3 ori, te rog fierbinte. Adică o zis Pavel, te rog cu tot ce pot eu, am această rugăminte grozavă. Am această rugăminte extraordinară. Ce mă rogi, Pavel? Propovăduiește cuvântul! De 3 ori folosește Pavel expresia asta. O dată către Tesaloniceni și de 2 ori către Timotei. De ce? Pentru că e o rugăminte specială, e o rugăminte deosebită. Predică Biblia, predică cuvântul! E adevărat că oamenii nu suportă. Poți să stea 4 ore pe Facebook, 6 ore pe Instagram, se tot uită ce-a mai apărut. Când se uită la Biblie, îți plictiseți. Dragii mei, cuvântul e cel care dă viață. Cei care suntem chemați să propovăduim cuvântul, suntem responsabili să propovăduim Biblia. Doamne, ajută-ne la asta. Mustră, îndeamnă, ceartă, cu toată blândețea și învățătura. Tensie foarte mare, prorocul, visătorul, mesagerul și toți cei prin care Dumnezeu vorbește trebuie să fie atenți la 2 lucruri. 1. Sfințirea e importantă ca slujirea. Sfințirea mai importantă ca slujirea. Și 2. Un mesaj curat trebuie pus într-un vas curat. De aceea, dragii mei, lupta noastră trebuie să fie nu lupta pentru a predica neapărat mai mult, ci pentru a ne sfinți mai mult. Amin? Fapte 24:16. Mă silesc. Ce trebuie să lești, Pavel? Să prind un bilet, nu știu unde să predic. Nu, a zis Pavel, nu. De aceea, au zis Pavel, mă silesc, am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în ultimul rând, dragii mei, Dumnezeu, în ultimul rând în predica de azi, dar mai sunt zeci de felul în care Domnul vorbește, Domnul vorbește și prin suferință. Nu ne place, dar e un adevăr. Uitați-vă la plăgile care au venit peste Egipt. Dumnezeu vrea să transmită un mesaj lui Faraon, Dumnezeu vrea să transmită un mesaj egiptenilor și acele 10 plăci care au venit, de fapt, nu au fost altceva decât vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, vorbește prin suferință, printr-o boală, mă gândesc la Pavel. A auzit Pavel de multe ori vocea Domnului, dar odată a auzit-o, cel puțin odată, în dreptul lui, într-un mod special. Harul meu îți este. Așa e că mulți am vrea să auzim într-o noapte la ora 3, harul meu îți este. Dar ai vrea și boala lui Pavel? Dragii surori, întotdeauna vocea lui Dumnezeu, când e în suferință, când e cu descoperiri, cu taine, cu ceva special, ascultați, vine la pachet, vine la pachet și cu suferința, și cu boala, și cu dezamăgirea. Mă gândeam, îi spune Pavel la Timotei, mă gândeam săptămâna aceasta, rabdă suferințele, fă lucrul unui adevărați evangheliști sau evangheliștii care trec prin încercări, prin probleme, prin suferință, ăștia sunt adevărații slujitori, nu? Dacă niciodată nu trebuie să plătești un preț pentru cuvânt, pentru Biblie, înseamnă că tu nu ești un adevărat slujitor. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist. Diferența dintre faraon egipten și Pavel, știți care a fost? Cu Pavel, Domnul a fost în suferință. Cu egiptenii n-a fost. Și cei de afară au COVID și în biserică poate sunt cazuri. Și cei de afară au cancer și la noi sunt cazuri de cancer. Dar, dragii mei, frate și surori, vreau să vă spun, cu noi este Dumnezeu. Dacă pe copilul vecinului meu îl doare măseaua, iertați-mă, dar nu mă duc cu el. Are cine să se ocupe de el. Dacă pe copilul meu îl doare măseaua sau îl doare sau s-o lovi la ceva, opresc tot și mă duc acolo. Au fost trei tineri care trebuia să treacă prin suferință. Trei tineri. Și-o trimis Dumnezeu pe îngerul său și în Vechiul Testament de cele mai multe ori e vorba de Iisus Hristos. O mers Domnul cu ei în cuptor. Ce frumos spune cântarea, Doamne, Tu în cazuri lângă noi rămâi. Mă apropii de încheiere, vreau să spun o poezie și apoi să mai cântăm cu frații o cântare. Dar înainte să spun poezie, vreau să vă spun, dragii mei, niciun om în ziua judecății nu se va putea dezvinovăți că Dumnezeu nu i-a vorbit. Problema oamenilor, știți care este? Problema oamenilor este că cei mai mulți dintre ei n-au ascultat. Evrei, capitolul 3, cu 15, un îndemn pentru biserică, un îndemn pentru noi. Și vreau să rămâi cu acest mesaj în minte. Mi-a vorbit mie mai întâi Dumnezeu. Ar trebui să stau mai mult lângă El, să aud mai des vocea Lui. Dar îți mai vorbește Domnul? Acest uror cu omul care Dumnezeu nu mai are treabă, în Roman capitolul 1, îi lasă în voia minților blestemate, la el nu mai le vorbește. Dar mă gândeam ce hare că suntem azi în biserică și mai auzim glasul Lui. Și ce să facem, Doamne? Că și faraon a auzit glasul Tău și a văzut faraon minuni pe care noi nu le-am văzut. Faraon spune Biblia că și-a împietrit inima. Dar astăzi ne spune apostolul către evrei, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Dar de ce, Doamne, să nu ne împietri inimile? Pentru că dacă îți împietrești inima, faci surori, m-a mișcat foarte mult un cuvânt și ăsta e ultimul verset care eu îl voi recita în această dimineață, îl voi aminti. M-a mișcat foarte mult Apocalipsa. Ultimul capitol. Auziți? Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Aici Domnul vorbește. Nu vorbește Ioan. Domnul vorbește. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Doamne, eu nu înțeleg un lucru. 1222 de pagini din Biblie, Tu spui așa. Cine este nedrept să fie drept. Și în ultima pagină spui așa. Cine este nedrept să fie nedrept. Nu te contrazici cumva, Doamne? Doamne, de toată Biblia, 1222 de pagini, spui așa, cine este întinat să se curățească? În ultima pagină spui așa, cine este întinat să se întineze și mai departe? De ce spui asta, Doamne? Frați și surori, în 1222 de pagini, Domnul ne-a vorbit. Ne-a vorbit prin profeții din vechime. Ne-a vorbit prin Fiul, prin jertfa Lui, prin învierea Lui, prin Pavel, evanghelistul titan al bisericilor. Tu zici, Domnul, ai ajuns la pagina 1223 și încă te uiți la murdării? Încă vorbești urât? O zici, Domnul, fă mai departe asta. Înseamnă că glasul meu nu l-ai ascultat. L-ai pus pe silent. Ai oprit. Ca și la stație, poate. Mai oprit microfonul. Doamne, noi astăzi vrem să auzim vocea Ta, să auzim cuvântul Tău și vrem ca tot ce ne vorbești să luăm în seamă. Vreau să citesc o poezie care se potrivește cu această predică, acest mesaj și apoi să cântăm o cântare care spune toate marginile lumii. Mi-aduc aminte de bunica mea. Nu auzi predici cum auzim noi astăzi. Nu au avut YouTube. Nu-mi place de ăla că strigă, îl pun pe ăla că vorbește mai calm. Nu-mi place de ăla. Pun nu știu câte mii de cântări, nu. Prima cântare care o știu de la bunica mea. Și ce? Cântare recita. Cânta. Printre munți și dealuri văd pe Dumnezeu. ape cristaline murmură mereu. Adică o zis bunica mea așa: eu dacă vreau să aud vocea lui Dumnezeu, nu trebuie să mă duc nu știu până unde, să mă duc până în America să aud pe un proroc. Nu. Mă duc și aud un râu cum curge, mă uit la o floare cum crește. Și cântarea care vreau să o cântăm spune: toate marginile lumii îl iubesc pe Creator. Toți ascultă de Domnul. Dar tu asculți? Dragii mei, se uită Dumnezeu la leu, la girafă, se uită Dumnezeu la pomul care crește și l-ascultă. La chitul care îl duce pe Iona unde trebuie. Și tu nu mă asculți și te-am creat după modelul meu. Pentru aia poezia spune: ascultă. Se aude un glas, se aude o șoaptă ciudată și poate în piept un talas începe să bată. Ascultă, ori nu-l mai cunoști, ci totuși e atât de aproape, în el e un freamă de oși, un murmur de ape. Ascultă ce larg sinfonie. Și parcă de mult înainte ți era cunoscut, nu-l mai știi, ia adu-ți aminte. Odată când primul păcat ți-a frâns sub întâia povară, atunci ți-a vorbit răspicat prima oară. Apoi îți amintești, undeva se vorbea de Iisus, de salvare. Tu nu ți-ai dat seama. Era a doua chemare. De atunci, din zori când te scoli și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbești. Și simți un fior. Dar de grabă păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost? Conștiința întreabă. Nimic. O părere. Nimic. Să te ascunzi cu o minciună. Nimic. E un duce, se joacă, e un foșne de frunze, o glumă, o vorbă de cloacă. Ascultă. Acel ce-ți vorbește prin visuri, prin bolta senină, e glasul ce în veci poruncește să fie lumină. E glasul ce-a scos din cămară și firul de iarbă și pomul și leul și gâza ce zboară și omul. E glasul ce în raiul pierdut pe urmele șoaptei infame striga către omul căzut: Adame! E glasul rostind cu amar o sânda ce-a fost să rămână: țărână! Întoarce-te iar din nou în țărână! E tunetul larg pe Sinai ce aduce din cer printre stele poruncile sfinte, dar vai ce aspre și grele. E glasul de sute de ani ce tot mai puternic străbate: ferice de voi cei sărmani cu inimi curate, căci Tatăl atât v-a iubit că a dat Fiul Său sub ocară ca oricine crede în El în veci să nu moară. Și toate acestea ce sunt un foșnet zadarnic de toamnă, chemarea Părintelui Sfânt nimic nu înseamnă. Ascultă, cu același ecou acel ce îți dă viață și pâine din nou îți vorbește, din nou, acum. Dar mâine? Ascultă, El vine curând să cheme pe nume pe-ai Săi. O, cum vei privi tremurând albastrele căi. Ascultă, căci vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea mult. Dar vin acum la Iisus și ascultă.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.
0: Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Părinții s-au obișnuit să spună automat nu. O fac fără să se gândească măcar. Și tu ești, de fapt, cel vinovat de această situație. Adu-ți aminte ce făceai când erai mic. Din toate câte erau în bucătărie, de ce încercai întotdeauna să pui mâna pe plita de la aragaz? Când te jucai afară, într-o iarbă minunată, de ce erai mai tentat să mergi în stradă? Îți aduci aminte când ai găsit șurubelnița tatălui tău? Ce ai făcut cu ea? Ți-ai vârât-o în ochi, ai băgat-o în priză sau în vasul de toaletă? Câte alte lucruri n-ai făcut numai să strângi șuruburi cu ea, nu? Pe măsură ce ai crescut, lucrurile s-au înrăutățit. Ai scos mașina din viteză și ai început să conduci pe alee la vârsta de 4 ani. Părinții s-au învățat să spună pe loc și fără să se mai gândească, nu, doar ca să se asigure că rămâi întreg. Ca să-i faci să spună da, în primul rând, limitează-ți rugămințile la ceea ce ești aproape sigur că părinții tăi te vor lăsa să faci. În al doilea rând, dacă e posibil, cere-le permisiunea cu câteva zile înainte ca să afli dacă da sau nu. Dă-le astfel timp de gândire și acordă-ți și ție timp de negociere, fără să te lași tulburat de supărare. În cel de-al treilea rând, când deschizi subiectul, prezintă-l părinților tăi ca și cum te-ai fi gândit îndelung la el. De pildă, dacă vrei să mergi la sfârșit de săptămână într-o excursie cu prietenii și știi că ai o lucrare importantă de terminat până luni pentru școală, asigură-ți părinții că acea lucrare va fi gata până joi seara. În cel de-al patrulea rând, alege-ți momentul oportun. Roagă-i pe ai tăi atunci când vezi că sunt dispuși să te asculte, nu chiar înainte să te duci la culcare sau la sfârșitul unei zile pline. Momentul oportun ar putea fi, să zicem, după o cină tihnită. Și dacă totuși părinții tăi spun nu, încearcă să reacționezi pozitiv. Nu îi mai bate la cap. Zâmbește-le și mulțumește-le pentru simplul fapt că s-au gândit la asta. Se vor întreba probabil ce te-o fi apucat. Dar e uimitor cât de mult poate schimba o atitudine pozitivă părerea părinților tăi. O să mai ai probabil parte de câteva răspunsuri negative, dar noua ta atitudine va face minuni cu ei.

0: Am 16 ani și toți prietenii mei se duc la întâlniri. Părinții îmi spun că nu pot să am pe nimeni înainte de 20 de ani. Nu cred că e drept. La ce vârstă pot și eu să ies cu cineva?
1: Puține subiecte ridică atât de multe controverse în familie ca întrebarea: la ce vârstă pot să ies cu cineva? Unii părinți cred că nu ar trebui să te vezi cu nimeni până nu te căsătorești. Tinerii însă sunt de părere că pot să iasă cu cineva oricând doresc ei. Ai fi surprins să afli că nu vârsta fiziologică, ci maturitatea spirituală și emoțională este cea care hotărăște dacă ești pregătit să ieși cu cineva sau nu. Cei doi copii mai mari al lui Josh McDowell aveau 12, respectiv 14 ani când i-au pus tatălui această întrebare. Josh McDowell le-a răspuns cinstit: nu știu, depinde de fiecare în parte. Nu sunteți destul de mari să ieșiți până nu ați ajuns la o maturitate emoțională și spirituală încât să puteți spune nu tentației sexuale. Cu alte cuvinte, le-a spus Josh McDowell, sunt destul de mari să iasă cu cineva atunci când au caracterul și maturitatea de a amâna satisfacția imediată pentru mai târziu. Interesant este faptul că amândoi copiii au fost de acord cu Josh McDowell. Cum poți să știi dacă ești destul de matur să ieși cu cineva? Iată câteva indicii. Nu alege nimeni pentru tine. Nu ești influențat de presiune din partea colegilor. Imaginea ta de sine nu se bazează pe faptul că te vezi sau nu te vezi cu cineva. Te întâlnești cu gândul la prietenie și nu la o poveste de dragoste efemeră. Ți-ai promis că o să fii fără de prihană și nu te vei compromite în relație. Și nu în ultimul rând, ai permisiunea părinților. Chiar dacă maturitatea pe care o ai este cea care determină dacă poți să-ți dai întâlniri, vârsta fizică are un cuvânt greu de spus în această privință.

0: Tatăl meu nu mă lasă să ies cu niciunul din băieții care mă invită în oraș. Este exagerat de protector. Chiar și mama mea este de aceeași părere. Cum aș putea să-i fac să îmi lase mai multă libertate de mișcare?
1: În primul rând, încearcă să înțelegi de unde pornește totul. Toată viața ai fost fata lui. Acum, nu știu ce băiat vrea să se întâlnească cu tine și să te ia de lângă el. Doar gândul în sine îi provoacă o reacție de apărare. Tații își imaginează ce este mai rău atunci când fetele lor se întâlnesc cu cineva. Nu le e doar teamă că o să te piardă, dar au și alte temeri. Una dintre ele este teamă că s-ar putea să ajungi, fizic vorbind, prea apropiat de acel băiat. Nu că nu ar avea încredere în tine, dar nu prea are încredere în hormonii băiatului respectiv. Îi este de asemenea teamă că s-ar putea ca tipul să îți frângă inima. Un tată este dărâmat când își vede fata suferind, oricare ar fi cauza. Mai ales dacă realizează că te-ar fi putut proteja de suferință dacă nu te-ar fi lăsat să te întâlnești cu un nesuferit. Prin urmare, fii mai înțelegătoare cu tatăl tău. Comunică mult cu el și spune-i cam ce înseamnă pentru tine o întâlnire. Spune-i ce calități te aștepți să aibă cel pe care îl vei întâlni. Spune-i de poziția pe care ai adoptat-o de a rămâne fără de prihană, fără vreun compromis. Vorbește-i de alternativa în care mai chemați încă doi prieteni sau să vă întâlniți în grup. Cu timpul, tatăl tău va accepta acest lucru și te va lăsa să fii mai liberă în deciziile tale.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Povestea lui Dumnezeu, povestea ta, scrisă de Max Lucado. Te simți câteodată ușor pierdut în această lume? Te întrebi dacă viața ta contează cu adevărat? Cauți răspunsuri la întrebări legate de timp, sens și relevanță? Sau te întrebi de ce există suferință, război și mormânt? De ce este atât de scurtă liniuța dintre datele de pe piatra funerară? Există o direcție spre care converge întreaga istorie, spre care se îndreaptă intriga narațiunii lui Dumnezeu? Mai presus de noi înșine și în jurul nostru, Dumnezeu pune în scenă un scenariu grandios, scris de însăși mâna Lui, orchestrat de voința Lui și care se desfășoară după calendarul Lui, iar tu faci parte din scenariu. În Hristos aflăm cine suntem și pentru ce trăim. El ne-a avut în vedere și ne-a pregătit o viață minunată, care face parte din planul Lui de ansamblu, plan care se împlinește prin toate și prin toți. Nimeni nu spune mai frumos povestea lui Dumnezeu decât Max Lucado. Acum însă El dorește să afle și povestea ta. Povestea lui Dumnezeu, povestea ta, este mai mult decât o lectură motivațională. Este o hartă care îți arată drumul către o viață minunată.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în ea, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.
0: Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții ar vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.